0: وهو في الآخرة من الخاسرين
1: لمروا هرچی خوراچی چاکو پاکا بوتان حلال کراو خواردنی اوانی که اکتبی آسمانیان پیدراو بوتان حلالا خواردمانی اوش حلالا بو اوان آفرتانی داوین پاک لا ایمان داران و آفرتانی داوین پاک لوانی کتبیان پیدراو پیش اوا بوتان حلالا کاتیگ ماریان پیبدن بمرجک اوا پاک داوین بنو داوین پیس نبن با اشکراو دور پریز بن لدوزگرتنی نهینی بو داوین پیسی جاوی بباور بید بشرعی خداو لم حرامان خوی نپارزید و ایتر همو کارو کرده و چاککانیشی پوچ دبیت وو او جور کسان لقیامت دا لریزی خسارد مندو زرر مندو دورا و کانا
0: یا ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

0: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: أي أواني باورتان هناوا كاتيغويستان هستن بو نويج پیش اوا دز نويج بگرن بمشي ويا اوا سرطان رخصارتان بشون انجا دستکانتان لقل انشککانتان دا پاشان دستی تر بهنن بسرسرتان دا قاتکانشتان بشون لقل قلپیتان دا اگر لشتان گران بو اوا خوتان خاوين بکنو خوتان بشون اگر نخوش بون یان لسفر دابون یا دستان با او گاند بو تارتان گرتبو یان لآفرتی نامحرم کوتبونو او تان دز ندکوت بو خوششتن یا بو دز نویش او کات دتوانن بخاکی چی پاک تیمون بکن واتا لپی دستان با استن بمالن بخاک دو بیهنن با رخصارو دستان دا تا انشکتن خدا نایوید لآین دا توشی سغلتی و نارحتی تان بکاد بلکو دیوید پاکو خاوین تان بکاد لروالتو ناور روگ داو دیوید ناز و نعمتی خوی تان بزرده تواب بکاد بو اوی سپاس گزار بن.

0: یادی ناز و نعمتی خدا بکن ول سرتان هر وها او پیمانش که پیویست ایو پا بندی بن لبیرتان نچد که و توتانا جوی رایلو ملکتو فرمان بردارین که واتا ایتر همیشو بردوام لخدا بترسنو پارس کار بن چون که خدا زانای بنهینی دلو درونکان
1: یا ایوها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا

ای اوانی باورتان هیناوا زور بچاچی هستن با انجام دانی شایتی داد پرورانن لبر خدا رقو دجمنایتی هیچ کسو هیچ لایق هلتان ننید کل داد پروری لابدن داد پرور بن او نزیگ تره لتقوا و خدا ناسیوا دی کوات اللہ خدا ترسو پارس کار بن چون که براستی خدا آگا دار بو کارو کردوی کدی کن.

0: سوین بیت بگمان کاتی خوی خدا پیمانی لنوی اسرائیل ورگرتو دوان زر را برمان تیدا حل بجاردن انجا خدا پی فرمون که من براسی لگلتان دام سوین بیت بخدا اگر نوشکانتان بتاچی انجام بدن و زکات بدن و باور بهینن به همو پیغمبرانی منو پشتیوانیان لبکن قرزی چاکو جوانو ریکو پیگ بدن بخلچی لبر خدا لبر رزامندی او ذاتا همو چاکی اگ انجام بدن و چاوری پاداش لو بن او بیگو من لگناهو حلکانتان خوش دبمو چاو پوشیتان لیدکمو دتان خم باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد جا اوی لوو دوا بباور بید لئیوا او ما نیوای کبراستی ریگو ریبازی راستو روانی لی تیک چوا
1: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: جابهوی اووا کنوی اسرائیل بردوام پیمانو بلینکانیان دشکاند نفرت من لیکرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چون که یچگل صفتیان اویا که قصر لجی خویدان ناکنو جید گورن با آرزوی خویان دسکاری توراتیشان کردوا هروها بشگل وشتانی که یاد آوریبو بایان فراموشان کردو بردوام دبینی تو با دردکوید که زور بیان خیانت کارو دجمن کارن مگر کمی چهان نبید لگلوش دا قیناکت هر لیان خوش ببو چاو پوشیان دیبکا چون که براستی خدا چاک کارانی خوش دبید.

هروها پیمان من لوانش ورگرتو کدانوت اما گاورین کچی بشیگ لوشتانیان فراموش کرد که پی یاداوری کرابون بطابتی درباره پیغمبراتی محمد امش حتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من پیول کندن لآین دجدا خدا همو او کارو کردوانیان دخات و برچاو پیان رادگینیت

0: بگمان خدا بو قرآن پیروزه هدایت و رنموی او کسانه دکات که شوین رزامندی خدا کوتون برو ربازکانی آشتی و آسودیو لتالی چیکان دریان دهنتو رزگاریان دکاتو دان خاتن نیو رونا چیوا بفرمانی خویو رنمویان دکات بو سر رگو ربازی راست و درستی دینداری و خدا ناسی و چاکا
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

0: مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
1: جولكو گاور دانوت امر رولي خدا و خوشويستو نزيچي اوين پيان بله كواتا بوچي لسر گناه و تاوان تان سزا تان داداد لدنیا دا با اشكرا بلاو ناخوشي تان بو پیش دهند سزای قیامتش با لولا و بوستید ایو خوتان اوا بگورو نازدار دامننو خوتان جامع کنوا نخیروانیه چون که ایوش بشر و آدمی زاده کن لو خلقی که درستی کردوا اوی خدا بیوید لی خوش ببید لی خوش دبید اوشی که بیوید سزای بداد سزای داداد البته لطوار چوی داد پروری دا هر چیش لآسمان کان و زوی و نیوانیان دا هیا هر خدا خواهن یانا گرانو و سر انزامیش بولای او ذات هیا

ای خوانانی کتاب، بیگمان پیغمبرمان محمد هات و بولاتان تا همشتکتان بورون بکاتوا. دوای اوی که ما ویک بو، هیچ پیغمبریک من روانه نکرد بو. نیوان لدایک بونی عیسی و ناردنی محمد، سلامی خدایان لسر بیت، زیاتر لا 600 دیا. نوکو بلین کس من بور روانه نکرا تا مجددر بیت بچاکانو ترسینر بیت بو یاخیه کن. او تا براستی مجددر و ترسینر تان بو هات، ایتر هیچ بیانو یکتان نماوا. خداش دصلاتي بسر هموشتك ده هيا اگر يا خيبن سزاتان دادات.

یادیان بین وکاتک موسا بقوم کیود ای قوم و عشیرتم یادی ناز و نعمتی خدا بکنوا لسرتان که پیغمبرانی لناو ایو دا فراهم هیناوا اروها پاشای زوری لناو تان دا حل خستوا اوی با ایوی بخشیوا با کسی ترین نبخشیوا لو خلق بیشماری او سردما.

0: کچی وتیان ای موسا براستی خلکی چی آزاو برزو دلیری تیدایا بگمان ایمه هرجیز نا تین ناوی تا اوانی لیدر نچن جا اگر اوان در چون لی او بگمان ایمه دا تین ناوی و لوید بین
1: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا

بلام دو کز لوانی که ترسی خدایان لدل دابو خدایان ناز و نعمتی ایمان و دلنیایی توابی پی بخشی بون و تیان لدروازی شار و بسن سریان و یک هرشی گوره برن هر که تونه او دیووا او بیگمان ایتر ایو سرکوتون دجمن تان شکست دهیند جابو بدس هنانی او سرکوتنا دبید با توابی پشت بخ خدا ببستن اگر ایو ایمان دارن.

0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلای خواتن لبه بیسرانی برز خوشویست لماوی دهاتو ده دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی شانزه که با آیتی 75 لسوره الکهف دست پیدکه و با آیتی 135 لسوره طه کوتاهی پیده بو هیوای بدلکی آمادو پر لا ایمانو گوی

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیری پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت ناری لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دو چاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگی پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگی پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظی وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لادا دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شکولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی کرانی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشور محبتا مستی طواف توبه بون لروم دی مدحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی تا لزمانی آسمانی اوانوا اوانی بی زمانوا درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی لزمانی ملکوتی ملانوا بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانوا چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروا ولکوتری علقه بستوی دل بذکری یا صبورو چاول روجنی رجانی نور ولکوتری سر گومزی مزگوتی شاری مناره شاری شلالی کرنوال کرنوالی لدائق بون لزمانی کوتره و گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفره و کلو بفره لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپیتی خویه و كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم نگره گله بولا اوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی بارانه و بارانه با عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازه للایار و دی لزمانی بارانه و بارانه حتا بباره دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی بارانه و بارانی هورین و پولی آسمانی گرمیانه و لزمه لزمه درود بارو زدنیرم لزمانی سیبره و سیبری سر بردنویجه که هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی توناو تونی طریقتو چوال چورای میزره و لزمانی سیبره و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسیو بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیت والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيم صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گری نوروزی عشق و من لزمانی گره و گری بالای بابا گرگر گره کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گره و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگی جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مرزا مارکانی بادیه من لزمانی زامه و زامه ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجه و من لحلبجی زامه و خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواره و هاواری نیو گورستانی بناوه و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری وی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاواره و هاواره کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاواره و لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترعي باران يوسفي صوزاي مزرع يوسفي دليل الرياقي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولوده دا درودي أمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر صلی

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن
1: تا لقصو گفتارو مرامم

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. ما دار خوش في سكان بسران البرز بريز بران خوشكان جنزلا وتازب تيجش تكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما دار خوش في سكان بسران البرز بريز بران لا بابتك تاز ذا لخزمة إيو ذا ذبين بابتك مال باسي لبير شونا ويا أما بابتا خوش في ستان براسي بابتكي زو گرينجا چونك وكل دعوة دردكي بابتي لبيرشونا وا كمعنى اوايا كإنسان يعني تواناي نية كومال شده لو كاته كفيسي بيهتي ناتواني بجيهرته وا كأمش أمش معنى وا زور كومال مبستو كومال متعلقاتو كومال شتي اوا گرينج لبيري دكاته وا لبيري دشته وا اغيري ناميني جاری وای لبیر شونه و برزان نعمت براسی نعمتی که زور گوریه بو نعمت لبر اما چون که لبیت درمانی که بسود دور من دخاته و لحرچی غم و پجاره و عزت و آزار و او مصیبات و او اشتکتالانی که لجیان من ده بسر من ده هاتو کبرا کوری که خوشویسی وفاتی که دو اکسی که با ماشی و دای که باو که کسکاری توشی رو داری که زود فضیل بود و انسان کسیا فوتا و برای شهید بود پاشان شارکیان بردمان کرده و صالح لافا و هاتو و زرعات و کسکاری هم بردو و لاشی آوای رو خوا و الحاصل گرانی هاتو و ناراحتی هاتو و ناخوشی هاتو و نخوشی بسری هاتو و چند سال توشی سرطان بود و الحمله خوش فیده استا ام نسیانه یعنی ام لبیر کردنه و لبیر چونه و اوشتانه لبیتا درمانه که زور بسود که ایما دور دخاته و لو هم خفت و مراقو چشه چشه که و لجان منده بسر منده هاتو جاری واشه دبیتا نقمت و نقبت و دبیتا بلایک با انسان لکاته دا که لو کاته دا که ام لبیر چونه و ببیتا پرژین و ببیتا بر بسته یک بوی که ایما زور لوشتانه که پیسمان پیتی وکو زانیاری وکو یادواری کان وکو زور مسائل و بابت هیا در غابردو که پیس تو ببیرد بیتا و میجوشی گوره یا و لو میجو استفاده مانده کرد استفاده لیکن بلام تو سیره که لبیرد شد و اماش براسی دبیتا بلاک و نگبتی یک زور داوه که پیس بیزانه انسان کاتی خوی که روی داوه فلان شور فلان خباد فلان حکمت لناو چوه فلان سابونمونه فلان بلا نماوه فلان شد لکول بوتوه فلان ظالم لفلان صالی تیاز چوه یا فلان سر کرده او سود و قازانزه گیان بخلق ایم پیس من با ازمون و تجاربی اوه یا فلان عالم فلان والحاصل یعنی اما ام لبیشونه و دبیت نقبتی و دبیت اشتکی ناخوش با انسان جا بلام آیا قصکه من لوی دا آیا برزکان آیا بیسر برزکان آیا تو روش لروشان ضعفی زاکرت با پیا بوا آیا ما بست اشتک بوا و سوده که کارک بکی و بلام پاشن لبیلی چوتا و نزانی و سید کردوا آیا بلات و ناراحت بو اشتی که واسوت لبری بکیو حفظ بکی بلان دوائی بو لبر نکراو او ها و آیا نسیان و لبیسو نوکا و زال و بسرتاو گلتویت حالت چی زور نالبارو ازعاجو و تأثیری لسر حیواشی و لسر خویو و لسر جیان و گزرانی تو کردوا بویا برزان

براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچ و فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زور یادی خواده کن، بخشین و لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبند.

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستاجوهر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

الله أكبر معناه چیه؟ الله أكبر معناه اوه که خواه گورتره معناه اوه هر شته که ای کین هر شته که لپیج نوش کردنه وی کین هر شته که امانه بیکین لدوی نوشه که معناه هر شته که وامن لیکات پلکین لنوشه که معناه مدلنیا یو خواه لوانه گورتره بویر که تکالی الله أكبر لنوشه که تا تنها یک شد ببیری خوبی نرو که خواه لهمو اوانه گورتره و ان شاء الله تعالی لګل ام سی ان شوار بر چارونیا هر څه راکزیا تریج له خوګره لګل ام شوار بر چارونیا ان شاء الله تعالی اتوانی راستو خو جبهجی کی لجانتا لنجکانتا تا کو پلن کی لنجکانتا و خوای ګورو مهربان زناتره تا دیدار کی تر ان شاء الله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برئیس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

تي رامانك شو قراني بشيكم ربي اني لما انزلت الي من خير فقير پروردگارا هر خيري كبو مني دنيري من بي محتاجم اما دعاي حضرتي موسى لقران كبي موايا شاكاري كي هجگار گورو برزا دعاي كللتكي هوشياري كسالك بمقصدي خويا گيني نكر او بلكو بي موايا لم نزايا فير گيكي گورهيا بو فير بوني زماني دعاو بارانوا اگر دي قد بي حضرتي موسى لبرام برخوادا پيوستيو آتا جكاني بلستيك ريس نكردوا نال خدايا فلان شتو في سار شتم بوجه بجيك او بوشكاني خودي خوي سنوردار ومحدود ناكا لهمو يقرنتر فزاي دعاو بارانوا فراوانكا تاهر خيري لهر جيغيك لهر ساتي بهر اندازيك هر چون بي بباري بوي مسابو پر توازعو هوشیاری و ما ملدکا فرمان بخواناکا که اوان بوبکا وک عالم و زانای کش ما ملناکا کوادر کوه زور لباری احتیاجاتو پیداویست یکانی خویه و دزانه بلکو او تنها خدای دزانه که چچاکو خیره بو او گنجاو باش جادی قد بدن امن زایه لهجدو شزیاتر نیه سرتا برب دستی پی کردوو بفقیر کتایی پهناو انجاو شی خیری لپال فقیر داداناو بو اوی راستو خو خوی ببیت آمان جی برکوتنی هات نخواروی خیر پاشان خیری بنکی رهناو بو اوی خیر کس نوردارو دیاری کراو نبیو گش جیر بی پاشان لفعلی انزل تسودی ورگرتوا بو اوی خدا لسرو ببینهو خوشی لخوارو بو اوی بهوی ام فعلو راستو خوهات نخواروی خیرکی برب کبه ام دعای گری چویری زوریگ لتنهاییو نگران یکان من اکاتو ای دوست ام نزاو پارانو یبکبه ویردو ذکری سرزمانی خود.

ترسی من امانم پی بخشیوی من آرامیم پی بخشیوی ایتر ترسی چی بویا اینجا دوائیوا اگر ریتوا خدای گوره کاتی لیره دا پی فرمی پیغمبرانو نیر روانی من بهش شوازک لای من ناترسن لیره دا هنی مفصل فرمون موسی پیغمبر بیری خوی کردوا فرموی ای باشا من چون نترسم من توانک و انجام ماوا کاتی لمصر ابوم کسی کی لقوم کی من شریک لقل دجمنا کانی منا او کاتا پالم پیونا مستکم لدا کوت یای تر مرد بسر منا ساغ بویا تا او گناه که و ظلم لخوم کردوا بویا لرد ترسی کی لینی شک خواه گورا سزایی با اینجا بویا قرآن فرمی چی خواه گورا لم سورتا فرمی چی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فإني غفور رحيم افرمی تنها او کسانی نبی کستمیان کردو بلام کستمیان کرد اینجا دوای او دوای خراپکاریکان چاکیان کرد چاککی ابیت هو کاری سرینوی خراپکی ان الحسنات یذهبن چی السیئات افرمی چاککان خراپکان اثرنو لانبا حربون یا نامینه تو تصور کی دفتر اعمال تقریت بدسوا روز قیامت اتوی سری کردو کانب کی دلنیات کله دنیا ده هنی کردوی خراپه هبو کسری دفتر اعمال تقریت سری کردو خراپکان ته دانیه الله اکبر یمن دلنیام خوای گورشتی لبیر ناچتو فرشتکان هلا ناکن هر چیم کردو هم یان نسیوا بو او کرد خراپانی منی ته دانیه او کردو خراپانا بو نان بینم پی فرمی او کاتا ان الحسنات یذهبن السیئات بیر دی چاکه کت کردوایا و بله او چاکه بو هو کاری اوی که خرابه کت بسرته و لدفتر اعمال تا ایتربونی نامینه الله اکبر یذهبن هر لعب نایلم السیئات جالی رشا فرمی چه الا من ظلم جگو کسانی که استمکن بلام اگر استمیان کرد او کاتا چاکه بکن لدوی خراپ کاری کنن فإنی غفور الرحیم من زور زور لی بردم زور زور بسوز و مهربانم لگلیا الله اکبر اینجا دوی فرمی چی و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و عمله انهم كانوا قوما فاسقین بلگی کی کمیان بشان نا بلگی گوچانا کیو که یای بزویا بو بمار پیشو بلگی دی که پی پیشان با خواهی گوره پی فرمی خود حوالا تخف هشتا گوچانکی مارو اره ریتو اجولو بخیرائی اروا که نها جان جان یعنی چی؟ یعنی تو لمر که لبرچا ونبه جی مونون لزوانی عربیا هر کاته کوبو یو معنی دا پوشینه جن جنوکا یعنی بوچی پیوتره جن لبرو دا پوش راوه کورپه که لکه سپی دای که آیتی کورپه که لسکی دای که آیتی پیوتره جنین چون که دا پوش راوه مجنون او کسی که عقلی دا پوش راوه شیط عقلی دا پوش راوه جنه بهشت هر کسی بچه تناو بهشت مستور خواه ستری کرد و حیای نبرد و گناهکانی دا پوشیوه جنه بمعنی باخه که دارستانه که باغی که شروع پره هر کسی بچه تناوی لدره و درناکه وی یا خود لقو پوپکانی چلکانی چی بون تکل یک بون او پیوتر جنه نک داری که روت نوسی لقیه بیتو نه نه او پیوناو تره چی جنه جا می جن قلغان تو دا پوشی لدجمنکت پیوتره می جن پیوتره می جن علا کلین چنها معنی دی کشی هی اینجا جان او تو لماره که لخیرائی لبرچاو نبی که انها جان یعنی تو لماره بخیرائی روح لبرچاو نبی باشا الی دا خواه گوره فرمی چی لبرو ترسی نیلی رابی لگلو گوچانه که ده بچه تلای فرعون گوچانه که دربی نید اینجا گوچانه که فربدا بیتا مار او که تا بترسی که تا سر ناکوی نا ابی رای بینی لسروی ترسی نیلی ترسی نیلی افرمی خود حوالا تخف تبي قرب تستوى ما ترسى ما ترسى بقرب تستوى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وكجراني ليكينو يكينو بقوشان بقرب تستوى تو هشتا مارا بماري قريب تستوى دستوى بماركا قريب تستوى كاتي قريب تستوى سيركي بيتو جارة ربيتو بشي

بێتەوە بۆ گۆچان تترسی نامێنێ لێرەدا خوای گەورەی کاتە توولە مارێک چونکە نایەوی ترسێنێ ئەوێ ڕای بێنێ و ترسینێ ئەڵێ بەڵام کاتێ مووسا پێغەمبەر ئەچێتە لای فرعون و دارودەستەکەی کە کۆبنەوە پێش ئەوەی کە خەڵک کۆبکەنەوە هەر فرعون و دارودەستەکەی وەزیرەکانی کۆبوونەتەوە حاشیەکەی کۆبێتەوە ئەو کاتە مووسا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام کاتی ئەو داوای بەڵگی لێکا گۆچانەکەی فڕێدا ئەبێتە چی ألقى عصاه قوشان كيف رأي فإذا هي ثعبان مبين أبيت أجدهايك قورة تتصور بك يا كم جار نوبة طول مارك موسى هلات الرايكر إجا أرقم جار أقر بوايتا أجدهايك قورة لجيكي تشولوانيا كسيش فرياينا كوي أي چي أبو زياتر ترسا باشا بو يوي الرأي بني يا كم جار بيت طول مارك بلام كاتي إيه خواي قورة يوي فرعون دارو دسي بترسيني ای کاته چی؟ ای کاته اجدهایی که گوره بوی ثعبان ماری که زبالحی گوره باش خود حوالات خب موساش اگره تو او کاته سرکه به تو گوچانه کی گوچانه که جرانی اینجا خواهی گوره فرمی بلگه که دیکش پیپشانم و ادخل یدک فی جیبی که تخرج بیضاء من غیر سو افرمی دست بخره بن ما غلط کاته دستینی تا درو یا خود دست هر خویی تا درو تخرج بس بيايتي كي جوان يتدروا ببي اوي ساواري نخوشي بيو بي خلقو بزاني اما توشي بالاكي بوا قري بوا قلي بوا بالي بيو بي نا نا روناكيكي دس زوزو جوان بي خلق غلطي بي ناكم سوكايتي بي ناكم اها كساني كيكا دس بيان سبي وابوي نخوشيك سركي زور جار دسان اشار نوا كنا بي بشار نوا او توشی نخوش بود چیب که خود صلاتی خوی نبود بلام هنده کس لواچه بشیوازی که دی کسی ری دستیان بکن باید دستیان اشار نویان هولادن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی اتدارو بس بیایتی که زور جوان سر انسراکش اتدارو من غیر سو ببی اوی آسواری نخوشی و ناشیرین و قیزونی پیو بیت هیچ شتکیوانیه فی تیس عیات افرمه دو بلگنمانه لنو بلغي قورا لنو معزي قورا كبو فرعون قوم كيما النار دوا اتر معزي كان ديكا وكو كل باران وكو يعني بوقبون وكو خوين يعني او نو معزي قورا كخواي قورا بموسى بيغمري خلات كردو زياتر لو معزي شي بي خلات كردو بلام را تركيز كاتا چان نو معجزة افرمتي الى فرعون وقومي الله اكبر باش اللي ردا موسى في غمار لفرعون واتوا كشي خواي جورا اين يريب ولا اي فرعون اذهب الى فرعون انه طغى توبرو بلا اي فرعون او زيادل رادا استمي كرتوا طغى طغيان زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة الا بالله اركيكي زوز القرصان باش اللي ردا دو كشاهية كشي كان اويا من زمانم تطلاقا زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمانم أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو ملاي أو كاتي قصة بكم زمانم بجيري جوان بابتكاني بورونا كماوا باشا دو من كسك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمی کردو ولا یکی از قوم کانی که من نجبر گریم لیا کردو خو تایبتش نموسه بی کجام بگذه کم لیا او تر مردو باشه بلام آوا ترسم تو ولام لیب کنو به پیا سی خوان بین بام کجام اینجا دالتاشم پیب کن وی یعنی لیر دا خم بتن هم کشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کزه کم لیا کشتون لبر اول لیر دا دواکا أفرمي رب اشرح لي صدري خوايا سنجم فرعوانك يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون اللي من خواي توم من پروردگاري ايوان طلم تنبي اترنتوان مناقشان لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيشا كم باسان كاين مشي كيزور قرصة يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سرزارم سرزمانم بكرو يا ربي لبرأوان ليم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معناه كي ورتها
هر کاتی قازان جهکر حزب کی هورکت حزب کی برکت ایش همان قازان زبکه براو کسکاری خو لبیر نتی هورکانه لبیر نتی هوری تنگانه لبیر نتی مسافر مدرش لرده حزکا بشک لو پیغمبرایتی لو پلو پوسته گوری کلانی خواه پی خلط کراوه هارونی برایشی بگره توا اینجا دانن به حقه که کلای کسی که دیکه تو او حقه نبه دان بوانه که زمانی گریتی دایه ناتوانه بشوازه که جوان قصب کهو داری بره بلام هارونی برای افصح منی لسانم زولم روان بیشتره اتوانه جوان قصب که ده اویش بکر یارمتی داری من باویش ملگلابه بکر پیغمبر یا ربی خواهی گوره مجدیرته افرمه اوتی تسؤلک یا موسی داواکت جب زکره او کاتا خواهی گوره وحی بو هر دوکانه نره فرمه به هر دوکانه و برون بولای فرعون بقصی نرم قصی لغلاب کن اگتان لیبه فقول له قول اللینا خواهی گوره خوی ازانه که فرعون ایمان نانه بلا ما فرمه لگلاوشا بنرمون یعنی قصی لغلاب کن بلکو ایمان بینه بیر بکاتو بیشترسه بلکو که بو اوانه خواهی گوره زانه نه یعنی بلا ما که درسه که زور جوان بویمه که لبانخوازی منه نرمونیان بین کسی که چه تلای هارون رشید زور به زمانه که زبر قصه لغلا که اوش پیاله چی علی خواهی گوره کسی که نردوه لطو زانات رو عقلت رو باشتر بو که موسایه بولای کسی که لمن خرابت رو استمکارت رو ظالمت رو بو که فرعونه لگلوشا افرمه بنرمی قصه لگل بکن باشتو بونه بزبری قسم لگلا که ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کاتا ارونو بلام قرآن لیرده لم سورتا باسی داستانه کمان بونا که چون که لسورتی دیکا بتیرو تسلی و کسورتی قصص و سورت طهاو سورتکانی دیکا بتیرو تسلی باز کراوا اینجا افرمه چی دوائی وکا موسا و هارونی برای گشن لای فرعونو دارو دستکی بلگکانیان پیبشانن فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن بلگکان من زور رون و اشکرابون اینجا مبصرا خویرون واش لآکا لبرانبری شد ببینی حقائق ببینی راستکان ببینی مبصرا ای تجعل الغیر یبصر او معنی شی تده خویرون روناکیه بلگکان او رون والا برانبر بکا حقیقت ببینی معجزه بوی خلقی من بینی حقتی بورون بیتوا بلام لگل وشا الیر دا خواه گوره باسی ومن بو کافر میچی قالو هذا سحر مبین و تن براسی من جادوی کی زور گوره جادوی کی زور رون و اشکرای مبین باشا بلگه کان جی که معزه کان بلگه عقلی جبو او حوار عقلیه که موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگل فرعون و دارو دستیا انجامی یاوا لیر دا بو من دره که وی که فرعون و دارو دستکی صد بوی اندر کوتو که موسا راسا که هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حق لسروا فرعون خوانية پروردگارنية الله بديهنرو خداو پروردگاري ام گردونية بلام لقلوشا عناديان كرب خادو كفريان كفري چي بو عنادو جحود بو بو يخواي قورة فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلم وعلوة فانظر كيف كان عقبة المفسدين افرمي استمیانه که لبرو استم کاربون حقیان قبول ناکر و علوه لبرو خوان بگورتر زانی لموسا خر فرعون تا ایسا خلق عبادتی با کردگانه تو خوای نعوذ بالله ایسا بلی خوانی من کویلیکم من بندیکم خوا الله منو موسا و کوی گواین بندی او الله جگاوش با کوی کیوشو نبین شوینی او موسا بکوم او موسا هجاره که خوام گورم کردوه دوزی اومده منالك دوزي ومتوا خوم بخيوم كردوا لجردسي منها قوربوا إيسا بليم خواني منجاشوني ويش بكم أخر براسي من سختة زور سختة كسك لبوستي كابي بي بلي وازدو بوستي بينا باشا بنا حق ورا قرتوا ورا شويني حق بكوا زور سختة براسي زور سختة بو كسك كقوريك بي سلوكي ولاد بي دان بحالي خويا بني بلام نالک دان به حالی خواه اینه مشکل نیه گنجک دان به حالی خواه اینه هاولاتی که ساده دان به حالی خواه اینه بلام کسی که گوره بو
علوا خوی بگور ازانی زور سخته دان به حالی خوی ابنی اینجا فرمی دسیری انجامی استمکاران مفسیدان گندلکاران بکن خوی گوره فرمی فانظر کیف کان عاقبت المفسدین مفسد کیه؟ مفسد زانی کیه؟ هر کسیک زیاد لما فی خوی ورگره هر کسی زیادی لما فی خوی ورگرد او مفسده همو زیاد ورگردنه استم کردن لخلکی دیکه همو زیاد کردنه کم کردن لایکی دیکه سری بکن دزی کسی که دزا سروتو سامانی خوی زیاده که بلام سروتو سامانی خوی زیاده که لسر حسابی که او کسی که دزی لیه کدوه سروتو سامانی اوی کم کرده کسی که اوی سره ببرد یعنی لنا نوا و ساون سریان گرتوه یا خود سعره سعره لیخوره سعره لیخوره ابینه بخیرایی کچه پیشی سعرکانی دیکه اگری بله اما ما فی خوی بزیاده ور کرد ما دم بزیاده وری کرد ستمیله که کرد ستمیلوانی دیکه ور کرد ستمیلوانی دیکه کرد باشا اوان چه گناهی کن کردوا ترافیک لایتا که خری که کجتا و توش بخیرایی چیتا بردمی سعرکی اگری تو اروی تر او کجتا و لکاتی اوا یا خود سوره بناتوانه بروا سری که قطابیک چای خوی کور کرد و خری کی خور نویه بلام قطابی که دی که ایج نخوانه توا قوپیه که یا خو واسطه که یا خو برتی لده باشا لرده ما فی خوی بزیاده ور کرد چونگه ما فی اویه او اویه کب که بید بلام نا که دره چید که دره چه نسر حسابی که نسر حسابی قطابی کانی دی که چایی چور کرد و هشتای هنه بلام ام بواسطه هشتاوی که هنه ام با برتیل هشتاوی چینه ام با قوپیه هشتاو پینجینه استمیلو کر اینجا سری که با همو شوازه هرچی گناه هیا ایتر فساد فساد عقدی به فساد عقیده بونونه شریک بوخوا قرار دی اما فساده لبر چی ما فکی زیاد ادی به یکی لخوای کمکی تو خو خدا خوی ما فی کم نکره تو بلام لدیدی تو دا کم یکی تو ما فی خدا ادی به یکی دی که بخدا حسابك فساد عقيدة فساد سياسي تزوير انتخاباتك دنگي خود زيادك كدنگي خود زياد كر لسر حسابي كي پرتكاني دي كي لسر حسابي او ملتي دنگيان بكسي دي كي آوا تو تزويرك همو زياد الرويك كبنا حق بي كم كردنوي ما في خلقية بي او بيوتر فساد اتر آبوري بي اخلاقي بي سياسي بي عقدي بي کمالایتی بی اما همو انجامی کاری همو مفسده کانه که خواهی گوره کارکانیان پوچه لکاته و مفسدی خوش ناوی مفسدیش قد سر ناکوی با لقناقی که بر روال سرکوی بلام انجامکی هر شکسته یا ربی خواه یارو یا ورمان بی بویل جوانتر لپیامکه تیبکن یا رب العالمین خواهی لگونه هکان من خوش بی رحم بزین دو مردو کان من بکی یا ربی پیام کن من بدستی راز بی خلاط کی یا ربی لو کسان من مجری که پیام کنن ورگرن هاواره کن بدنی کی زلال و خوش و الان ها مقرأ و کتابیه ها مقرأ و کتابیه ها مقرأ و کتابیه یا ربی شاین خوش کن من بی رحم مزین دور دو کن من کی گمران هدایت بی آمین آمین الحمدلله رب العالمین

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کردنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا برمجده فبشتر عباد بکن.

واني قوريو پاداشتي لخواترسان فضل الخوف من الله باورداري خوشويست ترسان لخواي پروردگار پرسشيكي زور قوريا هیچ کسیگ نادتواني انجامي بدا جگه لباورداري كي رازگوي ايماني كاملي دامزرو بويا هر کسي لخواي پروردگار بترسي او دگا برزامندی پروردگارو سی لخوای پروردگار بترسی او دگا برزامندی پروردگارو باشت پانو بری نکی بگو من ترسی راستقینه او یک

0: اماده ده کری لبهج ده خوای پروردگار ده فرمه ولمن خاف مقام ربه جنتان سوره الرحمن آیه 46 و تا هر کسی لا مقامی خوای پروردگاری بترسه دو بخی جوان و رازو بوی آماده لبهج ده دو هم هر کسی لپروردگار بترسه پاداشتی بسنوری هیا خوای پروردگار ده فرمه
1: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
0: سورة الملك آية 12 واعتبر راسي أوانيك لبروردگاري عند ترسن بنهاني ولبنهاني دا أوابو أوان لخوشبونو پاداشتي گورو بيسنوري عن بوهايا سيام ترسان لبروردگار گورترين هوكار بو گيرابوني پرانوا خواي پروردگار دا فرمي
1: ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: سورة الأعراف آية 56 واتا بردوام هاناو هاواربو پروردگار برن لترسي سزاي دوزخو بأميدي بدس هناني بهشت براستي رحمو بزي پروردگار نزيك لچاك كارانو چاك خوازان چوارم هر کسی لپروردگار بترسی بسر دجمن دا سرده کوه. خوای پروردگار ده فرمه
1: ولنسکننکم الارض من بعدهم ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید
0: سوره ابراهیم آیه 14
1: و تبدل نیعین اشتجیتان دکین لسر زبی لدوی اوان اوش بو همو او کسانه کلوستان لمقامی من داده ترسنو لهر شکانی من بیمو ترسیان هیا.

پنجم هر کسی لپروردگار بترسه اوا با آگر ناسوته پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله حتى يعود اللبن في الضرع لا صحيح جامع شيخ الباني ده هاتوا واتناش تآقر كسي قريابي لترسي خواي پروردگار تاكو شير نقرتوا بوغواني أجل أمن منيا حتمية پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هناوية يوبود النيابوني باورداري لخواترز چون كهرگيس شير نقرتوا بوناوغواني أجل وك او آياتي كپروردگار ده فرمي به باور نه چه تبهشتوا تاو کوشتر دا چه بناو کنی درزیده که امیش محاله پنجم لگوریو پاداشتی لخواترسان هر کسی لپرورگار بترسه اوال جیر سیبری عرش دا حشر دکره پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی سبعتون یضلهم الله هتاکو تای فرمودکه کده فرمی رجل ذکر الله خالیا ففاضد عینه پیشوا بخاری گراویتیو واتا حوجر لخلکی خوای پروردگار لروجی دوائی دا دیان خات جرسی بری عرشی خویو باوردار گیادی خوای پروردگاری کردی بیتو لترسی او فرمیسک بشاوکانی دا هات بیت خواروا ششم هر کسی لپروردگار بترسی اواب دلنیایی دا چیتا بهشتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من خاف ادلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لا صحيح جامعي شيخ ألباني دا هاتوا واتا هركسي لبروردقار بترسي أوال الرقنا حويته وهرب الردكوي شورويدكا تاكو لونا رحتيانا رزقاري ببي وهركسي كيجنا خويته شو بريو بي بدل نيايدا قاتا شويني مبستي خوي كوايا با آقابن او كالاي كخواي پروردگاتان پيتاني دبخشي گران بهايا با آقابن كالاي خواي پروردگار بهشتي برينة

هاوری خوشویست ابو هریره رضای خوایلی به دلی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی کان رجل یسر

على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. فغفر له. واتبياك هبو بآقاو غافل بو لنفسي خويو بردوان بو لسر تاوانو قنه كاري جاكاتي كاتي مردن نزيك بووا بمندالكاني ود اگر مردن بمسوتينن پاشان بمدن بدن بادا لروجك دا كباي هبه چون كسوين بخوا اگر پروردگانم بمدوزيتو تواناي بسنم دا هبه اوه سزادانك سزام ادا که هیچ کسی کی بوشي ویا سزانه دابه جاکاتی پیاوکم مرد منالکانی او کاریان انجام ده. اینجا خوای گورو پروردگار فرمانی کر به زوی فرموی: کوی بکره و چی تیدایه؟ زویش کوی کرده و پیاوکه به پیاو وسته. خوای گورو پی فرمو: چی ویلی کردی ام کار بکی؟ پیاوکه جوتی: ای پروردگار، ترسی تو، ترسی سزای تو. خوای گورش لی خوش بو. پیشوا بخاری گراوی تیوا. خوای گورو پروردگار لگناهی امش خوش ببه. برزن لکو تایدا اما گلبجیر یک بو لفضل و گوری و پاداشتی لخواتر سن.

راديو محراب برنامج پیغمبری خوان بینی لا آماده و پیشکش کرنی برز ما مستار رضوان پیشکش دکات.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوش حال زانم لبرنامه كي تري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي وإخوائي بربردقار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفاعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي اما اواندا بيغمبر كمان قورية اواندا بيغمبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا بي بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چونکه تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوره یکی لفضلکی لبحث کردن نایا گوره او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوره کسیک در اکوی لکسیک دا اوه اگر کسیک خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس کمان اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجی او علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بی طاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی او با کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خری کی ازردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا بابروا بو چی بگریتا و نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباوکی شی نداد چون که و تعظم مردوه ام قصانه رق اگاتو که اگاتو اکریمه اکریمش یکسر اگراتو بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتی و رو اکاتا پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلام بکه الله احسر خوشویسی پیغمبر احسر رفتاری پیغمبر احسری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک بوله کافران یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویسی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتو دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیر اسلام مکه آخر او حل وسه کی پیغمبره او روش جوان یکی پیغمبر او آکار برز یکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام
بوی عکریم مسلمانه بی لو کسی که دجالی پیغمبری اکر ابیت صحابه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و بجداری آزاد کردنی ولاتی شامی شداو ابیت یک یک لمجاهدانی اهل ایمانو اچیت لگل گروه مسلمانانا شام رزگارکا احمیه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام انسان درست اکا مروف درست اکا مروف گورترین ایش که هر کسی بی که بریتیل درست کردنی مروفه خو اگر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اگر تنها هر حسابی بو اگر تنها هر حسابی بو اکریمه نکرده بس اگر تنها هر حسابی بو اکریمه نکرده و بروشده بو یمن باشه هیچ بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام جواب انیره اکریمه اگر ریته و مسلمان بونی خوی را اگینه پیغمبر رفتار جوانی انوینه بران بری و پیان و صحابه کانی شالله چی بکن بران بری و اکریمه اگر ریته و ابی با صحابه پیغمبرو ابی با یک یک لمجاهیدانو و ابی تا یک یک لو کسانی که شام آزاده که بویا اما تنها لپیغمبری خو علیه الصلاة والسلام چاوره اکره ولو کسانش که شوین کوتوی ام پیغمبرن تا برنامه کی تر بخوای گورتان اسپیرم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

لرادوی محراب و برنامه پیغمبری خوان بینی لا آماده و پیشکش کرنی برایز ما مستار زوان پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرولگارتان لبه بیسرانی بر رزو باوردار در رادیو محرابه و دشین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی 16 که با آیتی 75 لسوره الکهف دست پیدا کرد و با آیتی 135 لسوره طه کتای پیدا کرد.

رادیوی محراب برنامه وانا کانی جیان لا امادو پیشکش کرنی برس ما مستاسر بز جباری پیشکش دکات.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: برنامه‌ی گفتوگویی محراب بو تاو توی کردنی بابتکانی پیوست با دین و جین من بو گفتوگو کردن لسر دیارده جوان و ناجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه‌ی گفتوگویی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتوگویی لسر دکین. برنامه‌ی گفتوگویی محراب ویزگیگ بو شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائي وخشيستان جوبستاني الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وخشيستان لألقيك ندا بيتان شاد بينو لخزونا نصيب الرزم أستاذ سيرون عبد الصمد رأينا دين ودولتي قشف داني بليمان سيام بخير بك
2: وسلامتك يا أخو.
1: عزیزان، وقت زنین لمجه دجمنانی پروده و پیمداری او راستیان بارون با تا که دایگیر کنی زیوی نشتی من نبید وقت جهران بید، بلکو دوی دایگیر کنی مشک بید پیش زیوی کلتور و ثقافه گارین بید، اخلاق گارین بید. لمجه آن سرقالی دارشنی پلان و پیلانی ورد با من ایمش بخو من و سرقالین ناکوکی تا سر ازقان و بلملانی روشانه لسر هیچو بخورت و خورا دلشکندن یکتر و چندنی رق و کینه و دوبرکی لنا خزان و کمالگه ده. لمه جنا حزان دزان بنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتانک و فراکه و بمبکانی انگرنگتره. اوان حولی اوان ده داشورینی دماغ لنوکان مانا دروز کن. لمه جبه داخل و بدز لوازی گیانی بر پرسری و دنالینین. لمه جبه پرورده لمیجه بباکی و خمساردی و پالدانه لمسئولیتی پرورده و مندال و دروس کنی تاک دستی پیا کردوه. جنگی ده توی نحزن جنگی پاره و پول و سامان و چک و سلاح نیه، بلکو جنگی نیشتنی بدنیانانی مروفه و راگرتنی به هاجوانکانه. لبر اونه بعد لو پروسی بدنیاننده در پیشه و لیدرز لبوارکانی پرورده و پیگندن، لبوارکانی سیاست و دولت برای و بردن، لبوارکانی زندو کنوی کلتور و هزر رسانایتکان دروس ببید. کاته ایمه بابا خومن زب چینوانه او توری که ایمه زور گرنگ بلامان و لخز بنوانستادا لسری بدوین اوه بوچی ایمه لچندینی مروف دعا کوتین بلام نا حزون ایران من چندینی دروس کرد. اوان چون خمخور بون بو او پیلان گیری که کردین بلام ایمه بوچی پاشکش من کرد.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. ما مساء انوار جوابستاني برزمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا الخكاين رابر دو عباسي او من كرت كخريتي برورده من تيكتو بويا بو اقارا روشتين كاستا وكبلي نخوازرا واستا وكبلي قيزاو نادو لرو جنابتان وجوابستان بو اقارا روشتين كاستا براسي دسينا كومالك مؤسسات وكومالك خلق وكومالك تاك بنا رحت بو مانيتو سرقا راستكا چونك لسرتاو وكو عربا كان لن ما أسى على الباطل فهو باطل. هشت تأسيس بو لسر بنا غيكي رزی و بناغی که ناساز و نادروس تو امانه لسه زمینه که خراب او کاتا عقیبت که شهر خراب و روخاندنه خواب نابا. لبرو است ایما اتمن عالمی اسلامی اتمن ملتی کرد و دوخه که زور ناراحت و نخوش آتی اپرد. سرچاوی چیش اما سرچاوی که لیو سرچاوی گره زیادر به هوی چی و به هوی اوی که پرورده من لاواز بو پاشکشه کردو نالین براسی پرورده نماو پرورده ماوه بدیان خیزان هی استش طالبی ایمان دارین و طالبی اون که بها و اخلاق لنا و منالکانیانا و کبلی ریشه دا کتیت و امانه. بلام چیه؟ بعام کسی ری مشهدکه اکید لدرو ما مستا داد و بیدادیتی و لدست چی لدست طلبی بیتر بیت ریز و حرمت مانه. مثلا ابینید ما مستای مزگر

هبه دستوری خزان زور گرنگ براسی بو او مناله دق کوبلی قلبی کی لی بدریت کی تی پیو در بیت مور کی من موری مؤسسه کی من که خزانه او موری پیو بکچو درو بزانه بو چی نابن نیوژکانی بچوینت لزانکوا لپیمانگا بزانه بو چی نابت براسی علاقاتی نامحرم ولغل کی خلقا بوست و ابونه بزانه مثلا ام کچل درو بزانه چون ابروی مثلا باوکو دایکو کسوکاری اپاریزیت بزانیت چون رسنایتی و دینداری و لخواتر سان و امشتان جا بجه اکاد امانم بزانیت که امانی نزانی ایت براسی او تاو او آسارو انجامان دروسه بید که است مثلا هموی اسکالایتی سوچوار اسکالای هی مثلا آسای اسکالای هی ما مستاو ملای مزگوت اسکالای هی ما مستاو مدرس و استازی جامعه اسکالای هی همو بي طاقت التصرفاتي مثلا طلبه هل انت لبوك اوسانه ما ورز لما مسانه غير رز لما مسجد ناغير رز لما مقدسات ناغير همو يسرچا وكله شو سرچا وغيرت باوكو دايك باوكو دايك ووالد وما ولد ام باوكو دايك ام باوكا ام دايكا راست ام دايكا براسي همشتيكا بلان باوكيش همشتيكا براسي ابي بيكو رولي تكميلي ببينن رولي تكميلي رولا كانيان ابي امرولا بدري بهر دوكانو بتوان لبروسي پروردهي او بكن انجا براسي باوكو دايك برپرسيارة پيام دارا چونك ابي چي بكاد با عبادتي بزانيت ما موسى با عبادت بزاني پروسي پروردهي كات نك با اركي بزانيت ولا ام بيطاقتا مميل ما ايسا مثلا بعزي قنج الله الله اكتكور جنيانان بخوا ام پرورده منعالو كي طاقتي وهي اي طاقتي چي وهي براسي اي چون مثلا فراغي ام حوسريه پر اكيته و اي چون مثلا فراغي سيكسي و جنسي اي چون مثلا انسانه كي سوي و دروستت ليا درچه لناو كومالغا اگا جنه يعني اي چون دمي خلق اگريت كاته كبيته لنا اگا شده و تمنى اشتا جنه دنيا منالت نيا حوسرت نيا مالت نيا خلق روتيب كابيت بوكيو بولاد او بونو چون ابي انسان والامي امشتانه بيانه بيت لبره و كاته كبير لمشتانه اكاتو باوكو دايك داي باب منال نه یادت دسی روزگار، نه یادت دسی مثلا جادو کالان، نه یادت دسی رخراو کان، نه یادت دسی مثلا خوی به مسئول زنید، خوی ابی قصی اول و آخری هبی، قصی هبی، لمساتی پروردهی هبی، لسرچی لسر منعلا، لمسات شون دستی آیو پیودی عربت، شون دستو آویک باو کدایگ ایزانن خلقیتر نه زنی، آویک باو کدایگ دلگرمیان هی بو منعلا. حماسیان هی بو اوی که پی بگا و تی بگا براسی هیچ کسی هیتر نیتی هیچ کسی هیچ زانه اگ اما نازانه هیچ ماموسا اگ اما نازانه هیچ رخ راو اگ اما نازانه دو کباو کدائیک چکا فطریه مفطوره لسری جیبیله مجبوله لسری لبر او براسی اما هر موری مؤسسه و دراول دلی دای کباو که ابی بو امناله بجید بتویتو بو امناله بتویتو او کمومیک بتویتو رقی امناله روشن کید لبرو زور مهمه براسي ام نخشو پلانو چاو کراوية لپرورده منالا هبيت ام برچاو رونية نبيت براسي اتر سروتو سامان چقيمتي كيه چقيمتي كيه من فيلام هبي چقيمتي كيه مثلا من سياري زو جوانم هبي قيمتي هي مثلا دا پانزا دفترم بيه بيتو لبازارا بيه مبرومو چو بو كي خو منو كي تو زحمد نبي دوائي بي سالي تر ام بارا كيوتا دسي ام منالانا كتو پرورده نكردون که تو نازایم پرانان چون صرف کن دوی خود اگر آبو پرورده و آبو شخصیتا ام پرشان با جیبالی اونی تقرقی بسریانا انسان آفاق و بیر کردن وی مثلا

مجدکانی پیغمبر درودی خوای لسر بیت مجدکانی پیغمبر لآمده و پیشکش کردنی ما مستاکمه زنگنه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. جوغرانو بيسراني بريزو خوشويست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام و رحمت و برکت و مهربانی خوای پروردگار برج بسر همو لایکتانا. لخوای گوره اپارم و علم یا ربی خوای جان لبر خاطری ناجو انکان و صفت برزکانت لگناه و لتاوانی همو لایک من خوش بید. خوای گوره عبادت و طاعت و کارچاککان لهمو لایک من قبول بکی. لسر دینداری و اسلامتی و عقیده پاک لسر کاری چاکه بردوام من بکی و عاقبتی همو لایک من بخیر بگیری. و زور سپاسی خوای پروردگاری اکم که ارمتی دام و موفقی کردم و تمنی دریش کردین بو اوی کوا جاری که تر لبرنامه کتان بخزمتی جنابتان شاد ببینوا. خوای گوره لیمانی ور بگری و خوای پروردگار کومکی و یارمتی ایوشو همو من بدا بو اوی کوا اوشتانی کوا گیو من لی ابید لجیانی روژا من نمان دا تطبیق و جیبجیان بکینو خو من بوشت جوانو آکار جوانانا برازینین و انشاءالله بو اوی کوا همو من بتوانین رضا من دی خوای پروردگار بدس بهینین. گیو اگر برزکان بو امرو پش بخوای پروردگار اچین سر باس و بابتی که تازه لبرنامه مجدکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و بو امر باسی مجدکانی پیغمبر اکین صلی اللہ تعالی علیه وسلم بو او باوردارانی و بو او مسلمانانی کوا زکات لمالکانیان ددن و هروها مالیان ابخشن لپیناوی خوای پروردگار و صدقه اکن و کاری چاکه اکن به هوی مالکان یانوا. گو اگره برغیزه کن همو من ازانین یکی گلوشتانی کوا خوای پروردگار وکو ناز و نعمت و تاقی کردنوی اگ ایدا با آدمی زاد و با انسانکان بریتیه لمال. اما مالا اگر بیتو انسان بتوانه چون معاملهی لگلا بکاب چون بکاری بهینه و چون پیدای بکا و چون بی بخشه اگر لرگی باشا بی بخشه و برگی باشش پیای بکا او گورترین نعمته و معنای اوه او انسان و آدمی زاده لو تاقی کردن و گوریه دا سرکوتو بو و هروها سرکوتنی بدسه ناوا. اگر خواه پنامان بده بر رگی ناشرعی بدستی بینه لرگی ناشرعی بی بخشه او قیامتی خوی وران کردو و آگری دوزخ خیبو خوی مسواگر کردو. چون که های مال ابخشیت مال صرف اکات بو اوی خلق بیر روشت به خلق لدین لابره ایمان و عقیده خلق تیگ بده بو اوی آجاو هیا بو اوی آجاو بخاتنا و مالکان اما زور خطر براستی اما او کسا کخوا او مالی پیداو نیتوانی سرکوتن بدزد بینه لو تاقی کردن ودا و نیتوانی بباشی بکاری بینه بوی ابیت مای اوی کخوا پنامان بدا دنیا و قیامتی خوی کاول اکاو یران اکا. جا یک یک لو امرانی که خواهی گوره با مسلمانان ای که ولزور یک لآیت کانی قرآن لدوائی نوش امر اکا افرمید و اقیم الصلاة و آت الزکا ایو نوش اکان تان بباشی انجام بدن و روها زکاتیش بدن. خواه امر من پی اکا بزکات دن لو برا مالی که همان بری که واجب بی بخشین ابی مادام خوا امری کردو هر او خوایی که پارکی پید داوه که تو هجار بویت دوینه امرو دولمندی دوینه خلق خیری بتو کردو امرو خوا داود لی اکا ابی خیر بخلق بکی مال بدی بخلقی. جابا بزانین ایمکاتی که خوای پروردگار یارمتی داین و ماڵەکان من لپی ناوی خوای پروردگارا بخشی بابزانین للاین خوای پروردگارا و چی خلات و چی بخشش یک من پی ادره مجده یکم گیگر برزکان او باور داره کوا وکو جیبجی کردنی فرمانی که خوای پروردگار زکاتی مالکی ادا و مبستی اویه که خوای گوره لی رازی بیو امری خوا جیبجی اکا او انشاءالله تعالی جیگی بهشته چی خلاتی لو گوره تره تو اتوانی بهوی مالکت و بهش بکری اها خوای گوره اشا فرمه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خواي قولا لإيمان داران نفسيا أكره لإيمان داران أي كره چي نفسيا أكره بهوي مالو بهوي نفسيا نوى برامبر بهو بهشتيان أداتي يعني خوايان أفروشن بخوا هيا بمال خوي أفروشي بخوا هيا بنفس جاء معافي كري جبل رضا ورحمتي خواي پروردگاري ليبيا بومان أجريت وخوي أفرمي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفري من لقل بيغمري خوا دابم صلى الله عليه وسلم لسفر وقشت يقدا فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير افرمی روج یک لو سفر دیار از پیان چوا روج یک لو سفر من نزی کوت مولا پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لو کاتش دار ریمان اکردو اروشتین اها سبحان الله صحابکانی پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی سفری شا وازیان لپرسیار کردن نهیناو لپیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هولی اویان داوا بهش بدز بینن بهش بکرن لخواهی پروردگار بوی افرمی فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هوالم بدري بكارو كردويك أو كارو كردويك بمكات بهشتو لآقري دوزخش دور بخاتو ورزقارو دربازم بكا قال پیغمبر اخوا فرموی علیه الصلاة والسلام زور بجوانی جوابی داو فرموی لقد سألت عن عظیم بیگو من ای معاد تو پرسیارت کرد در باره اشتیک زور گوره چون که چشتیک لوا گوره تره انسان لآگری دوزخ رزگاری بیو بچه تناو بهشتاو دوی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرموی وإنه لیسیر على من یسره الله علیه او شتی که تو دعوت کرد زور آسان بلام لسر که لسر او کسی که خواهی گوره بای آسان بکن چون که جوگ را برازه کن خوشگو برا ایمان داره کن واللهی اگر پارو یک نانه که چن بسید بی لناو دمتا وردی اکی نرمی اکی واللهی اگر اراده وستو توفیق و یارمتی خواهی گوره لگلانه به تو ناتوانی بی که تناو معیده توا بیکیت خواره ولا قرقته و کوانتا پیوسمان بچیه پیوسمان با آسان کاری هیا للاين خوای پروردگار و جل جلالو جا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا عبادتی خوا بکو هاو بش بو خوا هیچ تیگ هاو بش بر هیچ تیگ مکه با هاو بشی خوای گوره اما یک دو سیم و تقیم الصلاة نیاجکان بکه برای کوپیچی و تو اتی زکات زکاتی مالی خواب ده لو مالی که خوای گوره پیداوی و تصوم رمضان مانگی رمضان بر روجو بیت و تحج البیت حجی مالی خواب که امانه بکه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اچی تناو بهشت و لاغری دوزخ خوای گوره ات بارزه تواته ما بس من لن فرمایشته چی بود یو گره بارزه کن اویه که پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام مجده ادا بها ولی کی بریزی خوی بو اوی که خوای گوره بی کات نو بهشتو لاغری دوزخ بی پاریزی یکی اگر لوشتانه که انجامی ادا بریتی لچی بریتی لزکات کواتا اگر عبادتی خوا بکی او بشی بو بریار ندی نیش بکی روجو بگری حج بکی زکات ندی بوی او زکات ندانه و اچی تناو اگری دوزخ و خواه پنامان بده. مجده یکی ترگیو اگر برزکان اویش اویه هر باوردار و مسلمانک زکاتی مالکی در کرد او معنای وایه خرابی مالکی لی دور اکویتا و او معنای وایه خوای گوره مالکی لخرابه اپاریزی چون که او زکات مالی خوای که تو درد کرد معنای وایه به هوی زکات دانکه و خوای گوره برکت اخات مالکتا و هر وای مالکت لخرابه اپاریزی. جابر کر عبدالله رضا رحمتی خوای گوره لی بیبو من ایرات و افرمه قال رجل من القوم يا رسول الله بيايك لقوم له زكاة وتي اي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا أدى رجل زكاة ماله اي بيغمري خو صلى الله عليه وسلم هوالا بدري اگر بيايك زكاة مالك در كرت او چيا بيغمري خو فرمي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره هر كسي زكاة مالكي خوي در كرت او خرابي مالكي لي دور كوتوتو خواهي گورا مالكي پارستو اي پارزيو بركت اخات ماليو مالكي لخرابة اپارزي ام فرمايشتش امام طبراني لمعجم اوسطا بجمارة 1579 گرایت و شیخ البانیش بجماری با فرمایش حسنی دانا ولی صحیح ترغیب و ترهیب با بجماره حوصلتو چلوسی. مجدی ای که ترگیو اگر بر رزکان اویش اویا اگر بیتو باوردارو مسلمان مالکی ببخشی لپی ناوی خوای پروردگارا او خوای گورا شفا بو نخوشی که انیره یا خود اگر نخوشی کی هبو هی خوی بو یا خود خوی بو بنیتی شفادان و للاین خوای گوره و مالا کی ببخشه او خوای گوره شفای بو انیره. عبدالله بو من اجیره تو رضا و رحمتی خوای پروردگاری لی بی افرمید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی داو مرضاکم بالصدقه و تا ایو چار سری نخوشکان تن بکن بمال بخشین. سبحان الله والله اما زور تجربه کراوه گوگر برزکان زور مسلمان هبو نخوشی هبو مالی بخشی و صدقی کردو و یارمتی هجاری داو خواهی گوره شفای با نخوشکی نردو. ام فرمایشتش امامی بیهقی بجماره 6593 روایتی کردو و شیخ البانی لا صحیح ترغیب و ترهیب بجماره 544 بفرمایشتی که حسنی داناو کواتا ای او کسانی کوا نخوشن اتانوی خوای گور شفا بو شفاتان بو بنیلی لجیاتی نخوشیکا لجیاتی ایشو آزارکا ساریجو چار سرتان بو بیر لاین خوای گور و پیغمبر پیمان را اگینی علیه الصلاة والسلام زور صدقه بکن زور مالتان ببخشین او خوای گور انشاءالله شفا بو نخوشکان من انیلی. مجده ای کیتر ایمان دار خوشویستکان اویش اویه اگر باوردار مال ببخشه آیا مال بخشینه که واجب بیا خود سنت بی صدقی واجب بیان سنت بی بخزم و کسو کاری او دو اجرو پاداشی دست اکوه اگر دار بن گیوگره برزکان زور کزه لبرا دولمند و خواه پیداوکان زور بدا خواه حالا یکی زور گوره اکن اویش اویه اوان دی خریکی خزمت کردنی خلکی بیگانو دور لخویانن آگاین لکسوکار و خزمی خویانی او حالا یکی زور گوره ابی آگا من لخو من بی انسان ابی حتا دای کباوچی خود خوشکوبرای خود کسوکاری کهی خود و نزیکن لخود و بتایبد اوانی که اتوانی لروی شرعی و زکاتیان پی بدهی تو خزمی خوتن و فقیرن لالوان بکره و خزمتی اوان بکره چون که بخزمت کردنی اوان و مال بخشین بوان للاین خواه رب العالمین و دو اجرو پاداشت بو انوسره. سلمانی کری عامر رضا و رحمتی خواه پروردگاری لی بی بو من اجیرت و لپیغمری خواه صلی الله علیه و سلم که فرمویتی الصدقة علی المسکین صدقة و تا چاک کردن بمال مال بخشین به هجاریک کوا خزم خزم دنبی و بیگانه بی یک چاکت بو انوسری و پاداشت یکت بو انوسری و هی علی ذی الرحیمی اثنتان. پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام او صدقه و بخشین بو خزم دو پاداشتا صدقتون وصیله هم پاداشتی چی به وی اوی مالکت بخشی و پاداشتی چی شی به وی اوی کوا خزم تو نزیک تو و خزمایتی هی لنیوان تو او دا بویا دو پاداشت بو انوسره. ام فرمایشتش ابن حبان رحمتی خوای گوری لی به بجماره 3348 روایتی کردو و شیخ البانی لپرتوکی ایروا دا بجماره 883 با فرمایشتی حسنی دا ناوا کواتا جوگر برزکان نابی خزمو کسوکاری خو من فراموش بکین ابی زیاتر بمال بخشین و هر وها با صدقه و با زکات اگامن لکسوکاری خو من به اوان تیر بکین کمو کرتی اوان پر بکین و اینجا که خزمتی خلکی مسلمانی بیگانه بکین چون که پیغمبر پید افرمی علیه الصلاة والسلام دو اجرو پاداشت بو انوسره. مجده ای کتر جوگر بر زکان وانه زانین توی مسلمان هر اتوانی صدقه بکی بمال و بسروت و سامان تناند لا اسلام و لترازوی اسلام دا اگر توی مسلمان او ببخشی بخلق او صدقه و چاکه ای زور زور گوره. سبحان الله یکی کتیونیتی، یکی هنایی وشکا، یکی قرگی وشکا، حزیل آوه، تینویتی، تو اروی آوی ادیتی، یعن لمجلس و کورکا آو ابخشی، او خیره کی زور گوره یا، یعن جیرانکت بی آوه بیرکی بو حلکی آوی ادیتی، تنکی سربانی پی پرکا، او گوره ترین صدقه یا، گوگره برزه کن. سعدی کری عباده، رضا و رحمتی خواهی گوره لی بی بو من ایره أفرمي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل وتم أي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام چي صدقه يو وچي چاكه يك لها مشتيك باشتره يعني زور پاداشتي هي وزور زور باشا. أفرمي بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام سقي الماء اوه كوا باشترين چاكه اوه او بدي بخلقي وكوتم به هر شیوازی اگل شیوازه کن تواند هیا اتوانی او آوی که خواهی گوره به توی داوه به هوی آوی که بیری اکد حل کندو مثلا لناو زوی اکد جوگه لآوی اگه هیا کانی اگه هیا که لناو زوی اکی تو دایا ایدی به جیران اکد به هر شیوازی اگل شیوازه کن او ببخش به خلکی او باشترین صدقه و چاکه. ام فرمایشتش دیسان و ابن حبان رحمتی خواهی گوری لیوی بجماره 3300 روایتی کردوه و شیخ البانی لپرتوکی صحیحی ابی داود بجماره 1681 فرمایشتی که حسنی دا ناوه. مجده ای که تر جوگره برزکان سیری او نکی که بلی والاهی من گرفانم خالی و بطالا مالم کم هیا ای با 250 دینار ببخشم یعن 5000 یعن 1000 دینار ببخشم اگر بیتو توی مسلمانو باوردار بپی تواناو بپی اندازه مالکی خود با کمیش بیه ببخشی گورترین پاداشت بو انوسره. قد تماشای ما کمی مالکت نکی بوی اگر مالکت کمیش بیه ببخشه هر پاداشتی زورت بو انوسره. ابو هریره رضی الله رحمتی خواهی گوره لی به فرمایشت یک من بو اجره تو افرمه پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرموی سبق درهم مئت الف افوات درهم پیش صد هزار درهم کود لپاداشتا. فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله پیاوگ لناوها ولکان اوتی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چون شتی و ابه چون اوشتر روی ده ای پیغمبری خواه علیه صلات و السلام قال پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم رجل له مال کثیر اخذ من عرضه مئة الف فتصدق بها پیاوگ بزور سروت سامانی هبو لکلو پلو لسروت سامانک صد هزار دیناری درهمی درهناو کردی بخیر اوانا يكرد بخير ورجل ليس له إلا درهمان بيأوكي جابو بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم أو بيأوتن هادو درهمي هابو فأخذ أحدهما فتصدق به درهمي كي بو خوي هالقر بو معلوم منالو كسوكارو بابلين عائلة كي خوي درهمي كي شيخ قرد ور هالقر تو چي كرد كردي بخير وبخشي بسر هجارانا أفرمي از بوچی او خیری او لصد هزار درهم که او مالی او که کمیش بود لصد هزار درهم که پاداشی زورتر بود چون که کمی ها بود بخشی لپی ناوی خواهی گوره افرمه پیش او صد هزار درهم که دل اجرو پاداشتا سبحان الله ام فرمایشتش ابن حبان رحمتی خواهی گوره لی به بجماره 3336 گرایتی و شیخ البانیش بجماره به فرمایشتی که حسنی دا ناوه مجده که تر ایمان داره خوشویستکن و یگره برزکن او باور داره کوا به دستی مال ابخشه خزمتی هجاران و نداران و کم درامتان اکا لترازوی اسلامتی دستی او باور داره به باشترین دز لقلم دراوه که باشترین دز بو للای خوا معنای وای باشترین پاداشی جوان اگره عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خواهی پروردگاری لی بیبو من ایرته و که پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمه قال و هو علی المنبری پیغمر صلی اللہ علیه وسلم وطاری ادا لسر منبر و هو یذکر الصدق و التعفف عن المسأله پیغمبر خوا علی الصلاه والسلام باسی اوی اکر ک انسان مسلمان مال ببخشی و خوی بپاریزی ل دروازه کردنو ل سوال کردنو ل وای ک داوا بک ل خلق چی فرمو فرموی الید العلیا خیر من الید السفلا فرموی دستی بلند یعنی دستی برز یعنی او دستی ک ابخشه باشتر ل دستی نظم ک ور اگری والید العلیا المنفقه دستي برز او دستيك ابخشي والسفلى السائله دستي نزم اويك وا داواك الله اكبر كوات ايبرا وخشك دوله من دكان والله اجر هجاركانش كهات كم يعني هيو ابخشن والله اجر بدستان لبيناوي خواي جورا مال ابخشنو ما بستان رضا من دي خوايا پیغمبر مجدی پیدان داوه صلی الله علیه و سلم دستی ایو مادام ابخشه باشترین دسته گمان تن نبه دستی کی پیروستان هیا دستی کی باشتان هیا بهوی اوی کوا خزمتی هجاران اکن کواتا دلنیابن انشاء الله تعالی للاین خوای پروردگاره و جل جلاله باشترین اجرو پاداشتان دست اکوه لکو تاییده لخواي پروردگار اپاريما و علم يا ربي خواي جان لبر خاطرنا جوانا كانوا صفه برزا كانت يا ربي خواي جان دستي كي باشو دلي كي سخي من بديتي خواي جان وما لي بك كوا بتوانين همومان يارمتي هجارانو يارمتي كم درامتان بدين يا ربي خواي جان او ناز نعمته بتايبتي ناز نعمتي مالك ايدي بيمان يا ربي خواهي جان توفيق ويارمتي من بدي بو اويكوا لو تاقي كردنا ودا همو من ناجح بين و همو من سركوتو سرفراز بين خواهي جان بيك لبر خاطري ناجوانا كاني خود شفابونا خوشي مسلمانان بنيري اويكوا كيشو گرفتو غمو پجاري كي هيا يا ربي خواهي لجي غمو پجاركا خوشي بنسيب كي تو دلي خوش كي اويشي كوا گرفتي هيا بوي چار سر بكي خوايا اوي من دالي نيا من دالي صالحي بديتي اويشي من دالي هي من دالكي بو صالحكي خوايا عاقبتي هم لايكمان بخير بجيري لدنيا ولا قيامتها رومانس بيبكي خوايا جان لروجي قيامتها لجير بيداغي لا اله الا الله دا حشر مان بكي لقلبي غمرو بيو شاكانو شهيدانا حشر مان بكي خوايا جان بيكي لبر خاطرنا جوانا كاني خود لسر دين داري اسلامتي وكاري چاك بردوام مان بكي حتى اكو برنامه کی تر به خدمت جناب تن شاد ابموا بو خوایتان اسپیرم که سپردس زاینادا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنجک بو بنگوازی پیام اسلام.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

0: اوی مروبک لاروبوتیک جاده کاتوا ازادی ویسته پدروی که هند جوهریه اگر لمروبک من دارنی او امروبون من لدارنی و چی دی نتوانین پی بلین مرو بلکو جوازی نمیلی لگل روبوتیک دا لکونون و دازو بیرو باورهنو هبون حولو تقالاین زور داوه تا مرو بیویز بکنو یکی اگل ده پدرو جوهریه کان لمرو بسن نوا ام برنامه گزاره که بنیو او باورو دیدانه دا لکونون و داو در انجامی او بیرانو لیکو تکانی لسر مروف و کاملگا شنو کوده کرد. برنامه مروف بیویستکان مروف بیویستکان برنامه که لعامدو پیشکش کردنی برس ما مستا آور جبر برنامه مروف بیویستکان.
1: سلامتان لبه عزیزان جرگدانی خوشویستی رادیو محراب خون بخوشحال زانم لزنجیره چونه برنامه مروفه بیستکان دیمه و خزمتتان لم زنجیره دا باز لبابتی چی ترکین که اویش گرنده لجیهان بطایبتی لم رو دا و یکی کلو امرازانی که فکری الحاد ممادی گرائی غرب زوزور بگرنجی و ایشی تیاکا و بکاره نیش بابتی ادبیاتا بابتی فیلمو بابتی انیمیشنو او بابتانه که پیوسته با باری دراما و با باری سینما و هر وها ادب و رومانو اوانو زورت لو فلسفه الحادیانه هندیت لوانه که لجیهان بلابوتو بشه چی باشن لرگی چیروکو بلابوتو یعنی چیروک یا خود رومان حکار چی درند بوا امراز چی زور درند بوا با خستن روی بابتکان وکو جان پول سارتر و البر کامو امانه که فلسفهان طرح کردو بیرو باوره چی دیاری ترایان طرح کردو وجودی حبسیت و کسانی تریش به همان شیو فرانسیس کافکا و امانه بیرو باوره کانی خواه سیرکی لرگی تیو خستو تر رو لرگی رومانو خستو تر رو لرگی چیروک و قصه خستو تر رو بول بروی چیروک رومان تکلی هستو سوزه بی شتی چی وش چی دا براونیه لهستو سوس شوق و تشویق و چشه که با انسان یعنی ایسا کاتی کتید لیه ما کتیبه که نوسه یعنی چین کتیبه که ترین او کتیبه که کتیبه که اکادیمیه یعنی کتیبه که علمیه لسر چمشه چی دیاری کراو بانمونه کسی کچه کتیبه که تره لسر فلسفه یک بانمونه لسر فلسفه وجودی لیره ام کتبه خوانه تا بشوازه چی فلسفی نوسرا و اکادیمیانا نوسر بچری تعبازی و تناو بابتا که و ایشی تیا کردو و سرکی حولیا و زورترین مانا زورترین مبست لکمترین و شیا بگینه تاو تاو گوشی و تو چری کردو توانه خوانه زور بی طاقتی نیم کتبه نه بخوانه تا مگر کسی که حزی به فلسفه هی و حزی که او بابتان بزانه و تحملی چی باشی خوانوی ها خوانری چی جدیه خوانری چی زور باشه او توانه چی خوانه تا او چجا چی زوری شیلی ورده بلان بو کوی خلق بو عام ام کتیبه هر ام بابتا اگر کسی چی تر به طرحی بکاتوانه لرگی لچواچوی رومانه که سریری خلق زیادتر رومانه که اتره و زیادتر رومانه که اخوانه تا هر نمونه چی تر ور بگیرین جانامه پیغمه صلی اللہ علیه وسلم اگر سیره بخونی نوانه سیره علی محمد صلابی بهینی محمد سعید رمضان بوتی به ابو الحسنی ندهی به هر سیره چی تر به لو چه زور کس طاقتی خونوی او سیره با شوازه نبه بلا هم هر سیره پیغمه صلی اللہ علیه وسلم کس یکیت ایتا با چی رو کرد لشوی رومانه که چی رو کرد ام سیره دا ارجه توانه تماشا که خلق زور ای خونه تو زیادتر خونوی خونری ابیت و خلقش زیادتر وری اگه ما برمونه ادهم شرقاوی شتی که وای تو دوله سر جیان نامی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم خلقی که زور اوه خونه تو بلا مگه پرسیاری سیری محمد سعید رمضان بوطی لیب که فقه سیری خود اوی ابو الحسنی ندوی یعنی هر سیری چی تر او سیرانی که بشه وازه چی تر نسراون رنگه بشه چی زوری خلق نیخوندی بیتا و هر نویشی نبیست بیم اما پیوندی به او هیکل رومانا بابتک چیروکیک آماده چیروکیک قصه آماده لم چیروکی روداو رودا یعنی وکو که خوانر ای خوانه تاو بردوام چاوری اویا کامل کشا گرفت که نوسر درستی اکالنو چیروککیا و بطواوی او رومانا حولی چاره سر کدنی او گرفتانه یعنی خوانر ابا لگل خوایا ایو ابزانه چون چاره سریه که او چیشه نوی با دروسه که بابتی هستو دروني او روجيني احساسكاني تيتالي قصة تشيرو تكاكا الي رانيا نوسر بيرو باوركاني خوي تيتال اكاد بچيرو تكا بيرو باوركاني خوي تيتال اكاد بچيرو تكا واتر راستو خو بيد نادا راستو خو فكرتت بي نادا راستو خو بيرو بوچونتت بي نادا کسی که بیا باوره زور بر راست و خویی نه بله کاکا و خوانی و اما اسلام وای و دین وای و اما خرافه و اما اوی وکو دو چینسو ام جماعتی ملحیده کانی تر او هی لری قصه کوانه ادین بجرگه که ورده ورده پرسیارت با دروسه که لسر زمانی کارکتری کوانه کمال تروانی نخاطر رو کومل چتا خاطر ورده ورده سیر اکی واد لیدیت کومل دید دور گرتوا کومل فکر دور گرتوا کلا راستیا هندیک جار هست ناکی امانه دور گرتبه یعنی راستو خو خو تسی پیناکی بلا امکارت تی اکات و امینه تولالات کتو کومل بیرو باور دیاری ترا ور گرتوا لو رومانو نت تنها لبابتی الحاد او فکرانه لهمو او بابتانی ترا همو کایتانی جیانا رومانو چیدار اتوانی تروانینی هر یکر لئیما بگوره با دره و با برام برکانی و تناند با خوشی بای ما امرازی چی زور زور درنگه که بداخوا لجیهان اسلامی های که لو کای زور زور درنگانی که احمال کراوا و ایما خوانی رومانوسو چیرور نوسی زور گورنین ولی کردوسانی شابه همان شو بداخوا یکی تلو بوارانی که زور زور پشجو خراوا و احمال کراوا و زور کم کس کارلو بابتی اکن بپیچوانی اوی که خوینریش زور داوی رومان اکا زور داوی چیرور اکا بای بینی خوینری رومان زور زور خلکیانی چی زور هی بردوان خریجی خوینری رومانن خلکانی چی تر هی جدل رومان خوانه و بلام رومان بشه که سرچی خوانه و کانیانه و ایم خوانی رومان نوسه که جنین که ام تروانین اسلامیانه تروانینی خوام هم بخاطر رو بای سیره که زور جار خلق اجت رومانی او کسانه خوانه تو که لدینن یا خود لسر استی دینی پا پیوزبون یعنیه پا بندبون یعنیه بای ورده ورده سرعتی کاری داری دروستن ولو رومانانو دیان شبوهات درفت لبیرو باوری ترکی مسلمان دروسته بی بایا همو رومانت کسی تی خونه تاو مسلمان تی خونه تاو دبی وریابت بطایبتی نابی او زنیاریانی لنا او رومانه ایما وری ادین وکو حقیقتیک وری بردین وکو حقیقتیر وری بردین بلکو ابی بخی نجه پرسیاره و بزانین که آیا براستی او زانیاریان راستا یا خود راز نیه چون که یه نمونه معنیه لسر بابت میجو یکانیش لسر شخصیتکان لسر تاریخ بر رومان هستاون حقیقتیان شواندو سرکی لبابتی میجو زور بابت لرگی رومان و شوین راو وینه چی تیر دراو بر رو داو که که زوری نی خلچیش او وینه ور اگره واته وینه نو رومانه که ور اگره او وینه ور ناگه که لحقیقتا مؤرخ یک میجونو سی چیش دیر رایتی و هاتو قصیل سر کردو او امیان ور اگره لبروی او تیکلوی با هستو شعورکانی و بشوازه چی ناراستو خو وری گرتو بابته چی تیر که هر رومان زور جار ام چی رو کانه کرینه و با فلیم یا خود هم سیناریوانه دوباره آبنو با فلیمو لناو سینما کانا فلیمی لسر دروسه کرد یا خود اکرین دراما چه لسر استی کردوستان چه لسر استی جیهان زور جاره بینین لرگی دراما و ایش لسر واکه لرگی فلیم کانا و ایش لسر بلاو کرنوی بباوری و الحاد دراو و کاریگریه چی زور گوریانه با یا خود لرگی فلیمی چی دوکومنتاری وانه دید تروانینی تو بگوره با بابتیک بنمونه سرکین دیان بابت ها بوا میجویی اما استا لرگی فیلم و بینیو مانه و اوی فلیمکه لمیشتی زور بی زور مانه چسبیو و اگر غلطیک لنیو فلیمکه شا روشت بی استا للای زور بی زور من او خلایه با حالا نبینین با راستی بینین فیلمی درامای اصحاب الکهف من دینی و بینی و سیرکین رساله من بینی و درامای یوسف پیغمبر من بینی و علیه الصلاة والسلام دیان و صدان دراما که عمل جیان اسلامی شابر هم هاتو یعنی زور خلق تقسل سر أصحاب الكهف فكاسيرتي للوف اللي مو أيبيني يوسف بهماش واقعي جياني جمو جولاكاني باندوازي خلق بولاي خوا هولو ما دوبوني حزتي يوسف سيرتي هموي خلق لو درامايا و أيبينيت جامت ما بسم چيام بسم تاريديري دوري فيلم تاريديري دوري درامايا تيامت تاريديري دروسة تالا سرمان اگر بيتو فليميرك درامای سلبیاتی که زوری هبه و بیوی میجو بشیوینه اتوانه بشیوینه و اما زور کرده و زوری لو فلیمانه که برهم هاتون بطایبتی لسر جیانی اسلامی و لسر مسلمانان و لسر حوز سرطایتانی استرالیا و امریکا و اولاتانه که لهولیودو او سینمایانه برهم هاتون توانی ویانه جرده او بکنوانه که وینه چی ناشرین بدن با مسلمان وینه چی ناشرین بدن با بو هوز سرطایانا بخلق شرقی تبا کسی نعقلانی تسی تندو تیش کسانی چی آرزو باس اوینای پیش شش بکن و زوریش سرکوتو بون لبر اوی فلیم و دراماکان سینما شانو اما هر هموی کاری گری زور گوره لسر تاک بجی اهیل لسر بینر بجی اهیل اما لرپال چی لرپال رومانا کباس من کوت من رومان کاری گری چی گوره بجی اهیل جالیره و برزان لسر استی کومالگای خومن لسر استی کومالگای کردی کاتیه که دانشین با دیار درامایه که سیرکی درام لو درامایه ملا ماموستای آینی حاجی کسی دیندار او کسانی که اهلی نوشن او کسانی که اهلی ایمانن پابندیان های بدینه و روله چی ناشدینیان ادریتی روله چی خرابیان ادریتی لبرانبرا کسانی که سیرکی عرق خورن بردوام سرخوشن هیچ پابند بونه چی آینیانیه بی باورن باوری بخوانیه کومنیسته شوعیه لگل هاورکانی زور باشه لگل معلومنالی زور باشه کسی که رازگویه زور دست پاکه یعنی همو صفتی که برز مروفی که مثالی پیشتشده که بپیچوانه شو کسی که حاجیه ملایه شیخه کسی که سیرکی دینداره گنجه که پابندی دینی هی اچه تا مزگوت هی تا ولناو فلیمکه روله که ناشرینی دراو پی ایوه کومنگا تیگ بده لگل جنو منالکه آخره پا لگل دورو برا آخره پا سیره که بازرگانی قاچا خطا حشیشه نه حشیشه با ام همو وینایه که ایابا ایمه ام همو وینایه که لرگی فلیمه کوانه ایدابا ایمه وری اگرین بطایباتی کسانه که پابندی آینی هیه بلام سرته متمکن نیا زازو دامزراو نیا اما انا زودتر کاری داریان لسر دروسه بی یا خود تسیه که سرته باوری هی و نیجا که و نای که و کمالک التزاماتی دینی که من سرته اما انا زور کاری داری لسر دروسه که و بطایبتی کاری داری سلبی لسر منال زور دروسه که اگر منالک به سری امانه بکه اما جده لو کارتونو لو انیمیشنو لو بابتانی ترکه اما منالکان سیری اکن منداله که سیری کارتونی اککا انیمیشنی اککا سیری که ام افلام کارتونا یک دنیا پیامی هی یک دنیا پیامی هی بونمونه لفلام کارتونه سحر زوزو بمهم باسه کریه جادو سحر اما زور درامای ای بینی که زور مهمه کسی که جادوگری که توانه زور شد بکرد کسی که تره ساحیره یا خود زور بابتی عقیدهی زور بابتی بیرو باور اخیریتا نیو او درامایانه و یا خود او افلام کارتونانه و اما جگل لوی لئستای وینی و روژانه رو بابتی برکوتنی هستیار لنیوان رگزینی رومیو امانه اخریت دراما کانه و اخریت تنانت نیو پاپا کانه و لنو تو مجویری و اوانه شا ام بابتان اخراو تنوی اما با مبستی شکره با مبست نکره با چی لبروی اوی برهمی اهینه سر با قطاب خانه که با قطاب خانه چی فلسفیه تروانینی چی دیاری ترایی با جیانه پی بخوی علی من لیبرالیم او قصه تایبتی هی با اخلاق و کومنوتو بیر لاخلاق و روش نکاتو او تروانینی دیاری خوی هی با او تروانینی خوی هی با خیزان با پیوندی خیزان پیوندی نیوان جنو مرد پیوندی نیوان دایکو منال باوکو منال پیوندی نیوان فراوان تریب کهی با نیوان منالو خالو پورو خیزان با شوازه چی گوره پیوندی نیوان درو دراو سی لکومالگا بیش و او تیروانینی خوی هی ایوی لرگی او فلمانه و او درامانه و او افلام کارتونانه و او تیروانینی خوی بدا بتو او تیروانینی خوی بدا بمنالی ایما بدا بخودی خو من سیرتی زورینی زوری منال هولوین و امبابتانه زانه بوله بروی بینی ویتی لناو دراما کانه و لوی شوانه هاتو تناو قطاب خانه و روزه و حزانه و چیوچی وانه و ایسا خلق جبجه یکت یا خود سری سالی زاینی همو خلقی زانه ات اما بابانو ایل و اما هیش تبخشیت و همو وینکان هی بوله بروی اما کاریگری چی گوری اما شچه تو چاچوی میدیا سینما بابتی چیروک و رومان و همو او بابتانی که تیتل یک ابنو یه ملیره اصیره که خومانو که مسلمان لم بابتی برهم معنیه و جهدی زور من نکردوه و زورک بداخه و زورکت حرام کرده و بجوره لجوره کن اش کردن لو بارانه بشوازه لشوازه کن نشانه پرسیاری خراوات سر یا خلقی لسر خراوات و بوت هوی اوی که ایما سالانه که خوانی شاعری دوره بوینام رو با جور شاعری دوره من نیه که شاعری عینی بیت لبابتی سینما یا لفلیما لو بابتی انیمیشن و بابتی افلام کارتون و امانه ایما زور لدوائیون بوی کاتی که اوان وره گرین ام گرفتو چشانه دروسه بی و لری او دیمنانه و او پیامی او فلیمانه و سرکی کوملگاد بو آراستا کت و کوملگای ایما با جوری که ایانوی هاولین او فکرانی خویان لو ریانو بلاو بکنوانه با ایما بابتی که درین که تاکی مسلمان و خیزانی مسلمان به هندوری بگره و آگاداری بیت و وکوشتی که لاوکی مامالی لگلانه که بلکو وکوشتی که درین جوهری مامالی لگلا بکاد و بیداد لفیلتر فیلتری که قرس هتاکو لزر رو زیانکانی با دور بین و کمتر زر رو زیانی هبیت هم لروی بیرو باور و عقیده و هم لروی بابتی اخلاقیات وانه لروی بابتی تصرف و پیوندی نیوان منالو خیزان وانه هشت نهشتنی او پیوندیانه نمانی ریز زور لم لمانه لرده او دراما و فیلمانه و دا ابازین ریتا خواره و باو هیوائم داوکانی لخوای دوره دامزراو من که لسر دینه که و هوشیاری من پی ببخشت حتی رو بتوانین با باشی و با هوشیاری و با معرفه و معمل لگل و بابتانه بکین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: رادیو محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغ

لی روخانی چاک ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تو نین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کمعاوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا دروسکی که روناکی و دی ناکی با شوقی گلو بوچرا پی نازانی چکاتی که با ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چیان بکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيكوري دو همي إسرافيل نبيل.

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد بکنیم.

دلیگ با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او تراب، معلوم دبی هر او تراب.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشید درونی و جست یکان هر و هر رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا نناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لینابن.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مامستا عبدالرحمن شارزوری پیشکش دکارد.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چک لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده و علام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارحمنا يا أرحم الراحمين. عزيزان خوشويستاني رادوي محراب برنامه پرسیارکانی ایوه سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبه. خوشحالم لخزمتانا کوی نگفتوگو درباره بابتی که شرعی و پیوگرتن لیوه برزیج بو تلفونکان و پرسیارکان و رون کرنوکانی ایوه با امیدهی انشاءالله تعالی همو لایکمان توشی خیر و خوشی و چاکبین و رگی روشنی اسلام و قيامتي خومن بگرين بر بو اوي نخلتينو نخزين لم دنيا ده. عزيزان خوشويستان اسلام اين پيروزي اسلام فرمودكاني خواو پیغمبركي صلى الله عليه وسلم وهروها كوي او امر نهيانا او عبادتانا او خيرو چاكاني كوا پيمانو تراوا زانان افرمون هموي قازانج رأت يشيبو مسلمان بو مروف و زرري ليدور خاتوا كوابو إيما چنا پابند بين بد آينة كمانا و چنا لخواي قورا نزيق بين لخير نزيق بين لمسلمانان نزيق بين براسي زياتر سركوتو أبين لدنيا و لقيامتا. اواني كوا پابند نين با إسلام و اواني كوا تيكالي گناهو تاوانو شويني نفسو هواي سركشيان كوتون براسي هل لدنيا دا نابوتا بن هل لدنيا دا عيب دار بن للاي معلوم ناليان بشخصيتا بن للاي خزمو كسوكار بكم سيرا كرين وهروها خويشي مسرفو وكسيكي ناريكو ناتن دروستو وبلا ريدا الروات كجاري واهي دواي سالان يكو فتريكي زور امجا بآقا ديتاوا. سباسي خواي قورا اكين كالهريمي كدوسانا برنامه باش و رادوی باش هي الحمد لله بنمونه ام رادوی محرابا بو امید ان شاء الله سودی لور بگرن و ایمیش جهدی خو معنا کین. عزیزان خوشویستان پیم خوش امرو باسیک بکین کوا زور گرنگ بو مسلمان هم ان شاء الله اول بدین خو مان جيب جيب کین و هم بیش زانین چن خیره کی گوریه اویش باسی قرض قرض کردن. بله داده خدیجه فرمو.
1: السلام عليكم مامستا.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مامستا شاكي بقربان.
0: زور سباستكم خوشكي قورو برئيس من سرچاو فرمو.
1: يا ربي اخواي قورو داوة كارم زياتر وزياتر علم تان في ببخشي اخواي.
0: آمين يا ربي هم الله السلام.
1: ابن بچلاي مالكا من امتلان من هربقه ونفوجته وإن شاء الله بفشتواني رب العالمين.
0: سلامتك يا
1: اخواي. مامستا جان والله. ادو پرسیارم پرسیاری که مملکتی عرم خواندنا این که بنای پیغمبر ابی قرآن که بمروی صلاوات بی هر بردوان بی
0: چون ناوی ابی؟
1: یعنی که قرآن اخوانی که نای پیغمبر ابی یعنی لشونی شیطر بلی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ناوی صلاوات که بی بری قرآن که یا هر بردوان بی
0: يعني بون منع فرمي من بعد اسمه أحمد أوا كلا ناون يجاكا قرآن ناوي بيغمر بري صلى الله عليه وسلم
1: نانا إسا بون منع إسا مشكور بوخوا قرآن مخردوا
0: بلي
1: إنجا للا جيكا يعني إشي شي تربلي بيغمر ناوي بيغمر بري صلى الله عليه وسلم
0: قيتشيكا أتواني بيبريتو
1: أتوانم قرآنك ببرم
0: بلي أتواني
1: صلواتك بموا يعني جابي صلواتك بموا
0: أسايي
1: دو هميني شمام استاجان تقاعوا جاتا قاسماني شقاد راجشين قرآن خوينين قيناكا
0: قيناكا أوجر قيناكا
1: زباس يا ربي خواي قور زياتلو زياتر علم تابي ببخشي إن شاء الله بردوام بن بردوام بن لسال أو علم زانيار يعني إن شاء الله
0: بخبر إن شاء الله إيمان باتي يا بله برزان خوشویستان اوی کوا گرنگ ایم مسلمان همو بابتکانی اسلام تیبگین و حالی ببین بباشی اویش بو اوی کوا انشاءالله برچاو روشن بینو و هندي جار فتوى ندين خومان للاي خومان وجاري واهيا كسيك سالاني كي زور كيرو دا أبي بابتي يكوا تماشاكي فتواك للاي خويو بويدرسوا يعني إخواي قورك أفرم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إيو برسيار كان لواني كوا شارزان أوي كالبواري فقهيا هيا مثلا لبواري فقهيا برسياري لبكا أوي لبواري كترا هندسيا مثلا كاسو كارو كاسبيا يعني إنسان لو بوارا عجائب نيكا حمو بواري خطو بسبور نيتيا لبراوا زور قرنقا إيما إن شاء الله هول بدين لبابتكاني شرعي إن شاء الله بتايبتي أقادار بين استشتي كترا عطو تا بيشا وبرزان أويش أم زيركي دست كرده كابرا علي بوبشم لما مصايا برسيار كم خوم ليه دمالهم أو فلانشت شونا أميش براسي باجنية چون كتو جاري واهي براسي لواني بلا ريتا بدبا يعني جاري واهي تو بو خواردنية بو دوايك بي يلي تماشاكي خراب درجي حتى من هند يشتم فيه وتو تماشاكي اشتكاني زور مضبوط نبوه و با شوازه كتر والامي داوته لبر او امرو نابئ اما لهموشتيا كابلين ولا تعزي تر هموشتيا هاتو تناو موبايلكو او زيركي داس کرده او برسياري شرعي او برسياري هندسي امانا بالراسي خطره كي گوره اكا اما هر پسپوري اك بدينو با اهلي خويو و سودور گرين لو خلقي كوا مسلا اهلي تجربه وليزانينا خبره هي لو بابتا يعني علمي هي لو بابتا عزيزان خوش شويستان برنامه كمان راستو خوية ايوي بررزي جتوانن بيوان ديوان بيو بكان لرغي او جمارة تلفوناني بو تانخوين ريتاو
2: بسراني بررزو خوش شويست ام برنامه لا استادا دوباره تكايا اگا داربن كاتي راستو خوي برنامه كا روجاني يك شما سي شما پين شما دبن کاجمیر ده بو یانزای سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: بله برزان خوشویستان پیم خوش باسی قرض بکین که امرو قرزدان براسی بو باشتی کی ترسناک چون که زور جار کابره خوی شهره تولید قرزک ناده تو بلام قرآنی پیروز براسی گورترین یعنی دورو دریشترین آیتی قرآن که پیالن آیتی مداینه یعنی او آیتی قرآن که تقریبا دو کتاییکانی سورتی بقره بو اوی که افرمی باسی قرزه كاتيك قرز دا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أي إيمان دارين كاتيك قرز يكتان دا تا كاتيك دياري كراو بينوسن وليكتب بينكم كاتب بالعدل بايكيك عادل لبينتانا بينوسي فرمدو شايت هبي بو أوي براسي بهالا دانتن جاء ما براسي لجوانيم إسلامية كهل مانا ندين لسر اشتباش كان خواي جورا فر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لي له أضعافا كثيرة يان أفر من إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم يعني أمانة حلنانة كخواي جورا بس أكا أفر من كي هي قرضا بخواي جورا كي هي كاري إيش خيري قرض دان بكاد وكو أوي بخواي جورا بدي بو أوي أجرك أي زور بي چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خوی یستقرض من الصحابة رضی الله عنهم عند حاجته قرضی اکر لها ولان لکاتیکا که پیویسی بو بی عبدالله کری ابی الربیعی مخزومی افرمی رضای خوان لبه استقرض منی رسول الله صلی الله علیه و سلم 40,000 قرضی داواکل لمن 40,000 درهم فجاء مال فدفعه مالی که دست کوتو دايو فقال وقال إنما جزاء السلف الحمد والأداء باداشتي قرز أوي سباسي أو كسبكي وبيدي توبج جوان ترين شيوا أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد رحمهم الله براسي يعني كان جوانا بجواني بيجريتوا أو قرزا إمام مسلم لصحيح حكاية لأبي هريرة وأفرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هركسي لا ببا لسر مسلمان لسر خيزانك نار راحتيك لنا راحتي كاني دنيا خواي جورا نار راحتيك لنا راحتي كاني قيامتي لسر لا أبا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هركس آسان كاريبك أبو كسي كوا لتنعناي أفرمي خواي جورا آساني كاريبو أكال لدنيا ولقيامته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خواي جورا جل جلاله هاو كاري بنديك كما دم أو بندا هاو كاري برا مسلمان كي أكا. وإمام نسائي ابن ماجل حديث ابن مسعود يرته وأفرمي ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان كصدقة مرة. أفرمي هركسيك قرز كان لمسلمانك دوجار أو وكو بخشيني أو باروايا هموجاري هموجاري أو خيريك كردوا. وهروها أفرمي نصوص كاني كتاب السنة وإجماع أمة سلفا وخلفا على فضل القرض وثوابه لسر أويكوا يعني أمتي إسلام زانايان بياوشا كان صحابه وتابعين هتا سروا أفرمي لسر أويكوا إنسان براسي كقرز شتيكي زور باشا كإنسان قرنجي بيبداتو وبيدات. أنسي كري مالك أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا. أفرمي بينيم لو شويك و شو ريب من كرا وبلندبون وكرا لسر درقاي بهشت بشانم درا نسراب الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. أفرمي قرض بدأوا نخير بوتا نسري هنا صدقة بلام قرض بهجدأونا. وقلت يا جبريل فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة أو تشوانا قرزدان قرزدان بيتي باشترا قورترا لا إخوائي قورا لا خير. قال لأن السائل يسأل وعنده جاري وهي أو كسيكوا دعوي صدقة أكالتو هيتي دعوي كابتايبتي واني كفير بون تماشاكي باريكي زوري يعني ودسي انتيناتي حتى دواي مردن دركبه. والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة أو كسيش كوا قرزكا قرزناكا إلا بيويسيتي لبرأوا أفرمي يعني أو كسا تنعانيتي بيجيراوا بلا متر طبعا نعبي بهمو كسيكي هاكزايتو يكسر قرزي بيتي أوج يعني تحقيق كردني أو كسا وبوتشيتي زور مهمة. أبو الدرداء أفرمي كصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم لئن أقرض مسلما دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أتصدق بهما. أفرمي دو دينارم هبي بيدم بقرز باشاني كي تربيته وبيدم وصواز بخوا خلقي آواهي باردانا وإيدا بقرز أفرمي بيه خوشتر لوي كوابي كم بخير يعني قرزدان خيرتر لخير كردن. إمام بخاري وغيري أو الروايات ينكروا لأبو هريرة وأفرمي بيه غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي من أخذ جاء من لراي أجيت وسر نيت نيت باكي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. هر کسی مالی یکی کی ورگر مسلمانانی ورگر ویستی بیداتا و خواهی گوره هاوکاری اکا و من اخذها یریدو اتلافها اتلافه الله. هر کسی کیش قرضی کردو یان مالی لیکی ورگرتو احمالی کردو ویستی بیفوتینه خواهی گوره خوی افوتینه او مسلمانه زررناکا انشاءالله. و افرمی ابن ماجو حاکم بی اسناد حسن انه صلی اللہ علیہ وسلم قال پی غمری خواه فرمیتی ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه. خواهی گوره یارمتی داری قرز داره قرز کره حتی اوکو قرزکی اداته و بر ریزان خوش شویستان بر راسی یعنی زانایان افرمون قرز بو کسی که مثلا جنعه نه قرز بو یکی که خانوی یکی بسیطه کاته و اما خلکی حق نیده زبنی بر رویانه و اوانی جنیتی دانویان هبیتو قرزکه زور کلکنکا لسری کوا نیداته و جالی را اچینا خزمتی هندی شتی وردکاری یک یک لوانه یما قرض او یک تو او پاره یک ور اگرید بلام خوای گور افرمید چا گوایه میجوی دانه وکی و جماره قرضکه اما شاید گرتن اما قرضی که شرعی و دروست و باشه. اگر خوان خواست لوکاتی جان نیبو اگر تو مجالی بی بلای که قیچه که مانگی تر دو مانگی تر شش مانگی تری بو تازه که تو جوری که تر قرض منه پیالن قرضی مرابحه یعنی تو مثلا نتوانی اوشتا بکری برادریک جهتیک بو تکریتو بلام بگرانتر بطوی افروشیتو امیش اگر استغلال نکره امیش تکی باشه مثلا اشتیکو بو اکره دوائی تو بگرانتر مثلا پیت افروشیتو امیش هیه ایجاریش که امیش براسی جوریگ لسودی هیه بو خلقی بکریدان استایم بکریدانی خانویش تماشا که کبر خانوی که دروسه که پاره کی زوری تیچه ایدابا لچاو پاره که ایدابا مثلا پاره کی کم یان ارزه کی زراعی هیه ایدا بکری امیش هر برانبرکه سودی لی ابینه اگر دقت بدی بکری دانش هر جوری خیری اگه بخشین که امیش بخشین و هر شتیکی زور باشه تو مثلا کسی یه بولاد مثلا نیت بی او پاره هر لی نسینی تو او ایش هر کاری کی باشه و شتیکی باشه بلا ابی وکو وطمان سی قوم اتمانه دروس کن یما براسی یما باسی اگر مجال هبه باسی رهنیجو سلامی شکن که او جوری که لقرز جوری که لهاوکاری مسلمانان جوری که لفتوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و چون علی ایسابو نمونه سلام جوری که لنادیاری جیتیای بلام دروستا کوا پیشی اوی مالکا تسلیم بکی پارکی بدیتی اما سی قوم اتمانه دروس کردن وکو خواهی گوره افرمه بینو سن با وکو شاهد تان هبه حتی افرمی اگر دو پیاو پیاوی کو دو جنیش بی افرتیج لیا بجداری که لشایت یکا قینا تاریخو مثلا اندازه پارکه نیت خیری من که قرزکه اکم توی بر رسک قرزکی نیت بابی بیده تو نچی لای ام قرزکی تو لای او قرزکی تو لای او قرزکی تو اما کومال قرزی زور کتو نتوانی بیده تو اما دروز نیه نیت خیر به که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی هر کسی قرضی کرد و نیت خیر بو خوای گوره هاو کار به بودانا وگی ثلاثه حق الله علی الله تعالی عونهم یک گلوانه او کسی کوا قرضاره به بهوی جنهنانه و هر وها او قرض منفعت رانه چی بو خاون پاره کل قرض جر نفعا فهو الربا او ایترا و مشهوره هر قرضی منفعت راب چی شی او الربا نابتو زانان افرمون نابی تو بلی که که من امرو لسلمانی قرص دمی لحولیر قرص دمی ولام تو ابی شج معنی تر سی معنی تر لبغا قرص کم بدی تو اما ایش چون که ام کسا که تا اچه تا بغدا یعن حالت امانه که اگر بشیوی حوالا نبی لوانه نان رحد بگاو پاره صرف که لبر او بهمو جوریک مسلی او قرزی که قازنج را اکیشه حرام نابی بیکینو و نابی لگل یابی جا بر رزان خوشویستان برنامه کمن راستو خویو و یوی بر رزی جتوانن پیوندی من پیو بکن انشاءالله تعالی
2: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کتی راستو خوی برنامه که روژانی یک شما سی شما پین شمان دبین کجمیر ده بویانزی سر لبیانی لو کاتانا دا دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان خوش شویستان اوی که گرنگ ایم مسلمان براسی وطمان ام پروژه گوره ام پروژه گوره مسلمانان که مسئله قرز دانه قرزی بیا برانبر بر رزان اما لعینی پیروز اسلام آیا انا ایستا تماشا که جولکا خلکی جیهان اتشوسین اتوا بهوی او قرزانه که ایدا باولات هجارکان و استغلالی انکا طبعا و کچون علی لأدبیاتی غربا لأدبیاتی کفرا نیه کوا پاره یک بدهی با خلکی ببی مقابل اما وکو کفروایه لجیهانی سرمایداری امرو دا لبروا مسلمانان ابي بلين ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي بل الفتى من يقولها انا ذا بياو او بياواني بلي باوكم وابو بابير موابو ماما موابو بياو او بياواني خوي بلي من اعو ما او من او قرزا كم كامرو مروفايتي بحساب مروفايتي بير رحمتي اقدر ويران كركا كبس دولمنو پار ابيني اوه هر خیالی لای اوي كوا دينار يصرف حتى هيا انا من رقم لباسكيلا رقم لوشتي كوا پاره من دزنا كويلي يعني انا حتى لا مساله درمانا لا مساله خواردنا لا مساله قورخاري اكن لا مساله نوتا لا مساله حموشتيكا ايانوي براسي اشتكان ببي برانبري نگا به هیچ کس یک اگر مروفاتی همی بمری لبرسا بلا بداخو لگل اوی شاک ایما ام هجم کفرمان لسره بلا امرو خلقی کی زور کاته کوا امانت یک دریت دسیان قرض یک دریت دسیان تماشا اکی قرض کنادنو یان توی بریز توی کاسب بریزان هیوا دارم ام دنگی ایما بگاد یان پیامک ایما بگاد یعنی توی کاسب بو نمونه تو مارکت یکت هه کمپانی یکت هه کار یکت هه ایش یکت هه شتیل کمپانی یک به بو دکانکد اتر مواد انشائی کاربایی مثلا بنا سازی کاگل شادیان بله کاگل شاد
3: سلام علیکم ام سیان
0: سلام الرحمت الله و برکاته
3: دس خوشی برنامه فعلی یکم
0: زور سپاس تک
3: برنامه کی جور جوانا فقط در شبات ان شاء الله
0: بله یا خوا سلامت بی
3: قربانم سپاس کنم ولی زحمت نمی‌ل سرود تو ورک باشه که باشه قرضداری که مراتی قرضداری کی زور بود اینی امو او
0: بله
3: یا اتا بعضی که ماو تو بعضی که ماو اتا امروز مثلاً یه سیار راکیشون باقیست
0: بله
3: یا قرضی تنگ بکنم تنها تایان کردم آیا حرامه یا حلال آوا یا بوم گنجا و بوم گنجا نیه
0: بله
3: سویت سری ندارم
0: والله ان شاء الله يعني تو تبي ساري راكي شي تو بفروشي تو
3: بله قزار يزور مراتي تاع تاع كرلوم قزار يزور بم ماوي شورت بين صلاه يزور قزار بم متر يشكر خوش بي سفاسهم ايام ونايم وبعض يكي تر والله اما دولورتو انا دروش ما كدو ناشرين بوي
0: انا وعدين خويا غورا كارو بو اسان بك اولا دعاي خير بو اكيد ان شاء الله دوام براسی کاک دلشاد من علی روالم اگر دعایی یا تلفونی بو امبره خوتب که یان پیوندی با ما مسایی که سپور لبواری ابوریه بکه انشاءالله او باشو منش هندی رون کرنو هر دین بو یوگرانی برس
3: ای دستی خوش بید
0: لخزمتا
3: خواه باداشم
0: بدا انشاءالله سلام علی سرچان خواهی گوره کارو بو آسان که یا ربی خواهی گوره باری سرشانی لا با انشاءالله باری سرشانی ایم و مسلمانانش سوک بکاتو قرزو قولونا راحتی من بسره و نمینه بله یه بر رزان خوشویستان اوی کوا قصکا پیشی پیوندکی که اگدلشاد اوی کوا ایما جاری واهی قرزارین بله هم خواهن قرز سود من لیورک بون منشتیک لکمپانیا لمحلی که گوره لجمله چی ابی بله هم بداخوا تماشا اکی کابرا دعای قرزکا نباتوا مثلا یان کلک ابی بون منه کابرا رونی سیار رون گوره مثلا موادی سیاره یعنی شتی قرز تماشا اکی ام پاره لجاتی بی باتوا بو قرزکا ای با ایشه کی تری پیو اکا اچی خانوی پی اکاتوا با پاری خلق اما بر راسی حرامه گناه تاوانه تو ابی او کسا کمتمانی پی داوی او کسیش دسی گیراو وامزانه او دولمنو پاره تقشانو پخشانکا یعنی تو اما گمانی خرابه من لای او خلقه دانشتو مثلا او تیانه ما مسایمه بله هو ایش من بو خلقه هیه تکشت من پیداون بلام بداخه و تماشاکه این اروی تماشاکه قرزکه ایمه قرزکی زور من لایتی تماشاکه خانوه کاتو جنبو کری اینه باقو فی لا اکره لجاتی اوی بید یعنی قرزکه بداتو لجاتی بید مثلا لگل ایمه همه هنگی زیاتر بی طبعا بر رزان خوش رویسه هر کسی نیتی قرض زور کردن بی تو پرتوازی و شپرزایی بی بروا بکن زور خطره یعنی عیب داره بی و خلق ایتر قد هر سیقی نامینه و هر وها براسی صفتی که زور خرابی جا لبر اوا ابی ایمی مسلمان براسی رقمان لقرز ورگرتن بی حزمان لقرز کردن نبی بله که عبدالله جان فرمو
4: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
4: باش ما وصل جان
0: كان عبد الله جان سرتا وكان مخو سلامتك
4: الزابات ودس خوشي ليك من برنامج خو زابات ان شاء الله
0: خدمتام
4: اما وصل جان والله باش قرض كي سبات بقرض يستا
0: بله
4: يعني كابرا دواد لي اكا د بارته و توجه کو مسلمانه که پیغمبر خدا گورو فرمی صلی الله علیه و
0: سلم
4: قرض قرضیان خیر لنوشی سنت و روشی سنت
0: بله
4: زورتره
0: بله
4: یعنی قرضکی ایتی دعای و دنیا تکلیف و تکلیف کاری چون پیابنه دیت سری و تا دعای لیکی تو آخیره کی توشی عیباریش تکات و گناه باریش تکات
0: بله راست
4: یعنی وای لیاتون نویری او خیره بکلت
0: بله بله جره والله هر
4: اشارت نبا قرض بیتی و نبا خیرش بیتی
0: راست
4: یعنی نویری دعای پیاب خرابی شوی
0: والله بره راست
4: انجاوتون باسه چی او من بوف که
0: بله
4: تو چونه چی چون پیاو بیتا دنیو تا دعوی که دعوی جاو پیاوانه تسلیمی که تو
0: تسلیمی که تو برای تر برنامه
4: بیا تو با مسلمانی چی بیا تو با مسلمانی چی
0: تر اسفادی لیب که بله زور راست
4: اروالا دست خوش بی خواست زبات
0: یا خواست سلامت بی دستیتوش خوش بی اخوا باوکی الان باب فرمی
5: آفا جان فای خواله بی خوش
0: سلام و سر چاو تو بر ریزی سلامت بی زور سپاس تکم
5: والله اول راستی هی نه مثل رکب از دور دیر هی نه کمانه بس بول مرا اما یواری شناس مانه الله این تشر داده بود سعی کردم کمانه بود ساعتی از وضوح ها تو سویی که نبود دمی تو شکل بنا از دور بول مرا پرسیاریش میکنم کمانه نی ام جاولا مانه وی که این هم میشه کشیانه یکی از نبود اگر بینی ام میشه کس نه دوست که بود میشه کو بیخوین گناه نیه
0: اه باشا والله ما ددينه يعني جوج كبو
5: بله بله يا والله اكبر جوج كبو نمشي لبشير يعني انا ابو راي انا ما من يوم سنت من يس في خون
0: بله
5: اذا روح حاسو اسيت وزود ها عليك خليك يا بني خول ده
0: واي اجت
5: بين دي وناني يا سياري طالب شي كنت وقت صاحبي ني انا ابغى اقول لك شو هذا
0: باشا باشا ان شاء الله والله ما ددينه سر
5: تشاو
0: برا سر تشاو برزان خوشویستان وتمان بداخوا کګیشینه ته او برګی کوا خلق قرضی ادیته ویان ایشی لګلا اکی بلام وکو پیویست نای بدم تو قرض کنا داتو و ایشکان پک خاتو دوای اخا بل پیغمبري خواص الله سبحانه فرمی لی الواجدی یحل عرضه وعقوبته افرمی او کس کوا هیو نای داتو افرمی او ایتر تایبد من دیکانی حلال به وسزای اکویت سر چونکه اتوانی مسئله تو حجری خیت سر اتوانی کوات و رای بگری کارو کاسبیه کی یان افرم مطل الغنی ظلم کلا صحیحین هاتو مماطل کردن قرض ندان وید ولمان او یعنی بد بیا و نیدی تو یان بد بیا و چی ایش کی تریپی و کی اما بر راسی استم یعنی کو ظالمو استم کار حساب دبو اکری الاسلامه بویه افرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی کوا صحابیک نیه قرضار بو افرمی نیه جیل سر نکر حتی وکو نفر نیود قرض که دینه او امش فرموده که باشه و هاتو ک انسان قرض نداه تو قرض کیر بی لوانه بمری بیانی بیا بکی شبو من علاکانی لبرو کاری که خرابه یه ما با او مردایتیه با او چاک و انسانیتیه لنو مسلمانانه كاك جبار جان فرمو
6: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
6: ما مستجم باش
0: سلام باش يزور سفاستكم
6: مصبق بي أخوان ما مستامن تكتيم فيه
0: بالي لش الساغ بي
6: سلام بي أخوان روجك تيارك مصار كرت قراجي جواسا
0: بالي
6: وتبون بابا قراجي كلاس
0: بالي
6: إذن لرقاء هني تلفون وشتيل بوها ولباري طباق ومراق وعمان وجواب يايو
0: بالي
6: گیش نیستی نه وقتی دم جر روا ایبتی اتیم با کدر با تعزیه کو من ماموستام ل ماوت
0: باله خورم. علا کلین
6: علا کلین وقتی دم جر روا
0: باله.
6: تو منی اتیم باشی و جر موت استیکر وقتی ولای پارم لبیش تو.
0: باله.
6: باش ماموستام استایم رو تلفنم رقمی تلفن کم بری و من پاره زمیا و اگر ایشکه وای علی اتیم با کدر با اینو اگر ریت و وقتی ولای خوشت باشه دوست دارم آتی.
0: چنه که دا پیه؟
6: دوسته هزار
0: جا دوسته هزار بوده بله ده فرمو
6: او وطی وطم چند باش تقاودی دوسته هزار برای سبینه سبینه نه دو سبی تلفون واکم برای با ایتم سایخی خو برای با گراجی توارتا لی بزقیش توارتا لی ونی گروه
0: بله خوربان
6: من یه روزه ایشتو روزی دوائی هر تلفون ناوست روزی سیم سم تا حوالم پرسی کابره ایشی هوای خو نای نتم ناو ناوکی تینه وطم برازی رقم تلفون کم تکلمون شی داخل
0: ايه ايه
6: كتير لو جاءوا فاري رويش رويش هوالة برسم على إشي هذا نقل بوا مجدي تباي أسم تباي نجوز موا
7: تو باسي شتي شخصي ماك على كلين باشا إن شاء الله والله مددينه و هشان والله مينية ويتو باريك وخرا وهزار جار
6: خرا بس عوما مستعي أقر تلبونكين ماهو يعني شتيجي لقو ماهو يعني تلبونكين ميلان ماهو
7: بالي
6: فقا مكين من وسالات أنا إترهمو كثيك من البرساو كل ناس وانا مساعدين كثيكم
7: داي إخواي قبر كاربو أسان كا...
6: سلام أبي أخواي
7: هزار جار هزار فيالي واكراو هزار كلاو كراو تساري خلق أبو شوازة بر زان خوش ويستان يما بر راسيب يما خوش نيشتي شخصي بوتري ایتر لوانی بلم نمان بیک و خالقی که دزبرو فی الباز رزمه بو ام حکایتی ام که جبره کباسی کرد بلام بر راسی خالقی که هیا زور بلی زنانه ابوش یوازه ایت خالقی تو شکاتو ک انسان به وریابه یه ما باسی قرض دانه کن و دعوا کارین شی شخصی کسب و من نجرت او پرسیاری که شرعی ده یه ما رز لتوی بر رز اگرین کوا پیوندی اکی که پیوندیت کرد پرسیاری که شرعی کرد من پیه بله چون که لوانه خلکی که ترش لسر خد بیتو شتی شخصی و امانه بر راسی با ایما نو تری باشه بلام امرو بر راسی قرض ندانه و او گناه کی گوره که او اوه کوا خلک سیقو متمانه نمینه اما تاوانه که انسان بر راسی تو بونمونه علی خانو کرو و قینا که قرضیش که بلام خانوی کرو لقدر خوتا تو چه خانوی دو سیقات که تو یان حچی کمالیاتو شده های اوجا قرض ابی بو ضروریات بکری یعنی بو اوشتانی کوا زور ضروره نکتو بو اوشتانی که کمالیاتو جوانی مالو امانو یعنی بو حزو عرزوی خود اما نابی بکری جابو یک افرمی صحابه اگه افرمی پیاوی اگه لئیم مرد ایم شورد مانو ریکو پیک مان کردو حتا اوکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتا سری بو اوی نویجی لسر بکا ثم قال اعلیه دینون قلنا علیه دینارا فرمی قرزاری ہے یو تیا مطمئن روالا دو دینار قرزارا دو دینار یو کاتا زور بوا دیارا دیناری التون بوا افرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشتی کردو ویسی نویجاکی لسر نکا ابو قطاتا و تی من دینارا کان لسر من بی او دو دینارا بوی دمو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی او کسی که قرضار ابی قرضکی بیتو مردوکیش بری بیلی فرمی بله نویجی لسر کرد حتا او کو جارشان هلی پرسی او قرضک دایو فرمی بله ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بو یل بر او یم مسلمان براسی ابی ان شاء الله اول بدین او قرضیک ایدین بس زیاده نیدین او کو خو بی دین او بلان بجوان ترین شیو بدس خوشی پاری تازه بین او شتی باشی بین او باوشی وازه و نابی زرر یک یعنی مرجه که لسر دابنین که و ام مرجه مثلا زرری خواهن قرزاری بکویتاو مثلا پاره صرف که او و نابی هدیهش قبول کن لقرزار مثلا هر جاره یک بلای کرا دو مانگ بوم دو آخو لولاو کیسه برنجو بو بینه مثلا هدیه که بو بینه ابی اما براسیه که به تبری ریبا و خرابه به انشالله وریابی جا لبر او یمی مسلمان پیوی سکا که انشالله هول بدین او قرزه که ای وری اگرین نیت من او بیدین و بو ضروریات بی و ریبا و سویتی نکوه اما ندور کوین و لو قرزانی کوا ریبایتی اکوه هندی بانک هیه، هندی شوین هیه، قرض ادن، قرض پاره ادن بلام زیاده سین نو. بلام او شوین آنه که قرض دا مثلا علی من شتکت بو اکرم یا سیاری کت بو اکرم تو پاره که ادی تو بمن معنانه اما او کاتا اویش براسی وکو مسلمانی پرسیاره که کر براسی اویش که حق نیه، حق نیه چون که او سیاره تو بونمونه سیاری که آخر مدیل کری هر سالکه توابو تو بی سی ورقه لوانه بلیم دا ابزه لولاو تو بو دو سی سال را کشی بی سی ورقه تریش اکویت سر یعنی پاره که زور اکویت سرت بو اوی کوا تو بحساب قرضی بدهیتو لبر او براسی اوشتی که خرابه انسان حدشونه به نچه بلای قرضه با قرضه که وکو چون علی فتوایجی پیدرابید یما بابتی که تر معنیه پی اوتری رهن رهن یعنی چی برزن هر قرض ورگرتنه بلام ام قرضه یعن و کچون علی تو مالی که بهیز زیاتر لقرزکی خود اخیت خزمتی او برزه و کتو قرزکی دیدی که رهن رهن یجهر لآیتی مداینه لآیتی قرزه هر اشارتی پی کرا و که خواهی گوره افرمه فناظرة إلى ميسرة يعني أفرمي بينوسا فريهان مقبوضة كآيتك هيتي حتى أونا آيتك باسي سفرك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريهان مقبوضة بلام دعائي اتفاق علماء هي لسر أويك لحضرشا واتتوى لمالوي لشاري لسفر جاني أتواني رهن بكي رهني شرعي شيا رهن واتا اشتيكوا لسر لگردند ثابت بید به همیشه قل قرآن هاتو که افرمه کل نفس بما کسبت رهینه همو کسی یک بوی کوا کاسبی و کار و کاسبی و عملی های ابی اکویت سرشانی ایتر اگر خراب بخواه پنامان دا خراب و اگر چاگیش بچاگ که زانایان پیناسیان کردو اوی کوا انسان شتیک رأکیشه لبرانبر یا شتیک دا انید بو اوی وکو سیقه یک کامشت گران تربیه لقرزه کی خوی بو اوی لکاتیکا کام کس نتوانه بیداتا و ام انسان بتوانه امشت بفروشی و قرزه کی خوی لیور بگره امشتی کی زور باشه بو اوی براسی مطمئنی کی زیاتر دروسه کا بو او کسی کوا قرزه کا ادا امل قرآن و لفرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی کرا و ک انسانی مسلمان براسي مسالي رهن اتواني جيبجيب كا واما انا جايتر او كاتبون منا لواني نتواني لكاتي خويا توتو زيكي تريش مجالي بدي او ايش هر ابي بابتي كيتر معنى برزان لمسالي كالرهن خوي بابكي فراوان اللفقها كايما لساري بروين زورا جيني بابتي كيتر هيا كاما اقر نصي فرمودا نبوايا بيعكي نادروس تبو اويش اويا تو پیش پاره ور اگری او جا دوائی مالکی تسلیمکی یعنی عکسی معاملی شرعی و معاملی مشهوری اسلام اویش که پی اوتره سلم که انسانی مسلمان براسی امیش گریه بستیه که بتوانه که براسی استفاده لیبکا سلم لقدیمه لچی اکراوه لگنمو لجو و کل فرمودکی جا هاتوه كصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي من أسلف في تمرين فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أقل لخورماء بكي تمر زياتر وخورماء وشرك أمينيتوا فرمي با أو قرزبك وكوشون علي لباتي أويك وكيلك وكيشانك بيوانك يان كيشانك معلوم بك هاتكيش دياري كراوبي لما أني بيانجا من أو شتت أغيان مداس او برهمه من ابيت اي هي المدستيتو او لما او تشيمنتو او فلانه بوشي وازتو استا بارك ور اغري طبعا او وقت خوي فلاح كان خلقي فقيري لا ديكان زور استفاده ان ليكردو لبروا سلام شتيكي دروسه كتو عليك كسيما نيتر من او شتم اغات دز يا بي اغات ادموا مساله بارد نادموا بونمونه لمد ادموا ما تشيمنتو ادموا گنم دادم او، جود دادم او، خواردن دادم او، شوتی دادم او، هر شتی لف مانی فلانه ایدم او دستی تو، اما درست کواتو قرزکی بلام شتیک آدی تو، مثلا مادیک آدی تو با خوان قرزکه، ایج راضیه بی، اما ام سلامه، امیج مسلمانان اتوان استفاده لیب کنو و هر وها فرمودیشی لسرهاتو و باب کی فراوانه لفیقها و درستی جا. برزان خوشویستان یمی مسلمان براسی سی قومت ما ندروس کردن و هر وها ام مردایتی ام انسانیت براسی خراب نکی نشوینین ایتر عزیزان خوشویستان اما کسی که لولاویت مثلا فیالکا لخلقو امانه اما ناکوی تبری اوی ام بابی که ایم باسی اکن ایم باسی قرز اکن تو خوش اکد برای اکد خزمی اکد برادر اکی زور عزیز و خوشویستت خو من نالم کابره لد ندیونه ناز برو تو قرزی بیتی مثلا برای خوشک آموزای پورزای مثلا خوان ایشی که رفیق یکتا جوان ایناسی قرض یکی دیتی دزمانی بر رویه او جاروکو اگر نیشی بو ناوی مزرینه چون که لوانی او کسا براسی لدست یا نبی مثلا نتوانی لوکاتا تسلیمی توی بکاتاو لبر او شتیکی باشه و ایما براسی هول بدین او کار خیریش او عبادت گوریا او براسی هاو کاری گوری که مسلمانان که لمسلی بابتی قرزا ام پروژه گوره ناشیرین نکید بلکو انشاءالله بر ریکو پیکی بیدین و دستی خواهنکی بو اوی اویش هم دیسان بیداتا و به یکی کترو و امت معنی لنا مسلمانان و نبی لبروا یمی مسلمان پیویس من بوهای و وریای ریباو سوبی بر ریزان ام رو سوب لاو بوتا و وریابین او قرزانی که ایکین لشونه نیکن کوا مثلا ریبا و سویتیه که و یعن فروفی اللہ کیتیه که انواع معامله هی مثلا لمعرزکانی سیاره لمسلی بانقکانا لهندی کاسبی بازارا لهندی کاسبی که مثلا تو لصینه و لدرو شد اهینی لپارگوری نو دولار و امشتانا مثلا حواله و ریابین بحر شیوازه که ایما يعني اخوانا خواسا نالهم حوالا خرابة او خرابتين اقل مثلا اوي كوالا نو بازار راية وريابي توشي الربا نبي الربا واتتو بابي برامبر سودور بقري لبرامبركت لبراوا ابي ان شاء الله ايما وكو عرزم كردن قرزكا ببي بيويز بي وبوشتي ضرورات بي وحزد لقرز نبي برزان رقمان لقرز ورقرتن وقرز كردن بيت بو اوي او صفته دعاي معلوم من الله كمان غير نخوا بدسمانه و دعاي خوشمان غير ود نبين بشخصيه نبين شكاتمان لينكرين عشيرين نبين چون كه انسان وكفر مدكي پیغام صلى الله عليه وسلم فرمي انسان كه قرزار بو تو شي دروي جبه تو شي وعده بخلافي جبه اگر براسي فيري او صفته ببي لبروا زور گرنگ يم مسلمان هول بدين اوي كه خير و چاكيه انجامی بدین او یک پروژه خیریه لگل یابین و هر وها که کاسبیه کی جکین برای خلق کویت لامان زور به امانت و به جدیات و ان شاء الله پارکانین بو بجرینوا و متمانی مشت و کوچون علی مشتری کان مان و ان معمل کان مان ان شاء الله لدز ندین بو او براسی گنح بار جنبی چون که انسان که تقصیر کرد برانبر مسلمانان او خیانته أشيء تبابي خيانته أشيء تبابي حرامه أشيء تبابي جناه وأشيء تبابي أويك وبركد لما علقتها نامين حلالية تيا نامين لبروك عرزم كردن توشتيق لايك إهنين لشويني لك جملتيك زوزو خرزكي بو بروا وأقر دوايش كو بلي والله هو كارك أويشتك نافروشي بازارك النية فلانة بلام إنسان هميشه وريابي أمرو كاسبي أمرو تيبيني كتر لخزمتانا امرو توشت او بازار رو دفتری که بجاری و پینج دفتری خلقی پیو و الکی او بیوریا بین همیشه هول بدین زانایانی آبورینا زلی همو سبته هلککان مخره سبته یکو حچی پارد هی لئیش یکا سرفی مکه بو اوی سبینه اگر خوان خواست لوا سرکوتو نبوی هندی لداهات کدمینه تو لبرو با ایمی مسلمان هول بدین انشاءالله هم لنیت مانا بی قرز بدین با مسلمانان بخزمو کسو کارکا وباري شانيان لسرسوكين و پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي پیاوكا لبن لبني إسرائيل لأمتاني پیشوه فرمي وكو چون الله چاو پوشي اكر لخاون قرزكاني ليان خوشبو كابرا ابينين دفتري قرزكان سوتيني هي ماركي الله كاكا ايتر کس قرزن بوني نيتو گردن تان عذابي يعني خير خواروني تو خير كيتو مثلا خلق ببيني نا انواع خير هي مثلا كابرا برريكو پیكي با ادبكي جوان یا علی نیمه یا قرض کد بوی نتوش علی که نوشی جاند به بهادیه بو خود و من نامه ود هر او کاته بهادیه پیم داره یعنی چند خوشه ایم نیت کان من خیر به انشالله هم حزی قرض دان من تیابه و قرض من هی نه لای مسلمانه با ادب و بر ریکو پیکیو با جوانی تسلیمی کی نوا اما نه بر رسیل اخلاقی انسانی مسلمانه و انشالله هول بدین امکارانه جبه جبه کینو و برکو پیکی انجامی بدینو و ببین با کسی که با سودو با کلک لناو کوملگا کمانا و انشاءالله هول بدین کارکان برکو پیکی انجام بدینو و خیرکان بگین نجیخوی خیر وکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی خیر اول نیه که و مسلاتو براسي وكوچون علي هر خيرك افرمي قرزك لخيرك خيري زورترا انسان او نقرزان خيرا بلا امرو براسي جاري واهي البابوني خلقي كي نامسؤولا و براسي جاري واهي او بروشا قورا را اوستي ايتر كابرا علي قرز نادم بكس لبروا ان شاء الله هول بدين بيويس من بيكتريج هي مروف هايتي دولمن پیویسی به فقیر هه مثلا بازرگان پیویسی به مشتری هه همو کس ناتوانی نانی بخوابه تنها لبر او با یم جبین تعاملی جوان هلسو کوتی ریکوپیک ادبی جوان و معاملی ریکوپیک ان شاء الله بکینو و بنیتی پاکو بنیتی چاکو حسادت ما نبی برانبری خلق یکوا هیانا بلکو ان شاء الله یما ادات او کوال لسرشانی یما واجب پیویستا جيب جيب كينو وهروها بيدين وبباشي او كارا او امانتا اتنالين او بوشيتي او مالي او زياده او باشه احتياجي كيبويا كوا يعني انسان مال خوشويستا سامان خوشويستا شت خوشويستا مسلمان كوا خيري كي هي خيره كي مبرن بو اوي انسان براسي بتواني خيره كان بكاتو وخيره كان وكوچون علي النبي بهوي بريني خيرو وكاري تشاكو اوي كوا خواي جورفي خوشه يمي مسلمان بيويسكا لدنيا دا عبادته كان من بجواني بكين نيوجو الرجو زكات وحج اوي كوا لسرشان معنا سنته كان يجبكين بو اوي دلو درون مان باك بيتو واخلاق الروشتي الرجانه مان تشاك بيت لقل يكتريا لقل دراوسيا كانا لقل معلومنالا لقل هاوسر كانا وهروها بتوانين او پروژه خیریانه ايش كهيا جبجيان بكين لا اوداني دارو درخت كهاوينا لوي كوا اگرنكين و مثلا لكاتي درچونمان لشار اما نه هموي براسي خطر كي زور زور خطر كي گوريا وخدمتي اومزگوتانه بكين كوا لسر جاده كان وكاري خير و پروژه باش من هبيت و من مشو لمجلسي كي جوتم تماشاكي او دارق شو جواناني كواهي لو سرجادا لبر معلقانا إلا خلق عزيتك يشو آوي أدا لبر أوابا يميش إن شاء الله بسود بين لا أوداني درخنا لا قرز دان أقر بومان لا قرز دانوا أقر إن شاء الله قرز ما نورقر وهول بدين متمانو سيقا دروز بكين لناو يكتريا وكخواي قورا كوا وتمان رهني دانا وكإنسان واتا بشتيك بخيت بارم تي قرزكتوا وبريكو بيكي اشتكان اداب كين معامله كان ببرسين كان معامله دروسه كامنا دروسه بتايبتي اهلي بازار ك امام عمر اشو بازار امام علي اشو بازار اي فرمو ايوا ابي الفقه شريعتي بغان فيرببن او جاروكو بينا بازار چونك شويني پیدا كردني رزقي حلاله لبرو هولدان بو اوي رزقي حلال پیدا بكين براسي كاري كي گورو مباركو واجبي كي گوري ان شاء الله بويا ابي ورده كاري تي ابكين خواي گوره هم لا ساخو سلامت كاتو خواي گوره سربرستان كا بتايبتي بيسرك خوشويستكان من شفاينا خوشكان من بدا هدايتي گنجكان من رحم با پیرکان من بكيا رب العالمين امولاتمان پربي الخير وخوشي وناز ونعمتو اجتي وبرايتي وبيك ورجيان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بابي سراني برزو خوشويست من لاردو شاروشكي تكيو چمچمالو پینجوين نوناوچکاني دورو بري ودشتي شارزور دتوانن لسر شپالي اف ام با فريكوينسي 98.5 ميگاهرتز گوه لرادوه محراب برن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرشگوی نخن. باوری تواب تویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ ب27 دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار برواب مزگوتو با انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوا انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوا وک حجیک وهایا. ام فرموده لا صحيح الجماعة.

پیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. واتا هربا وردارك لبرخاتري خواي قورو پروردگار چل روش نواجكاني بكومن لمزقوتا بكاتو بقات با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نواج دابستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لا آگر واتا با آگر سزای نادا ولا دور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. و تا هر باورداری بر وابو مزگوت بیانیان و ایواران اوا پروردگار بو همو جارک روشتنی مالو کشکی بو دروز دکا لبهش دا. پیشوا بخاری گراویتیو. ششم اوانی نوش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوش بشورد لمالا وبا دزنوش يكي تواو پاشان برو أبو مزقوت أوا ميواني خواي قورو پر وردگارا وحق لسر أوي كسردان دكري رز لميواني بگري. أم فرمودية لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اوانی نویش با کومل دکن لمزگود ملائکت بویان دپاره تو و داوی لخوش بونیان بودکن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائکتا کن داوی لخوش بون بو او کسانتان دکا مادام لمزگوت نویجی با کومل کردوا اگر دز نویجی هبیتو و آزاری کز ندا دلین خوایا لی خوش بو رحمی پی بکا. پیشوا بخاری گراویتیو. هشتم نویش کردن با کومل هوکار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل او همو هنگاوی کی کدینه تاوانی کی ریده سردیته وو هنگاوه که تریشی چاکه که بوده نسره برایشتنو هات نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائكتان بدواي دادگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه اوه ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.

0: سرنجان نداو چندها هوزی پیش امان من لناو بردوا خو هر جیز ناگرن و ناویانو ناگرن و با دنیا
1: و این کل لما جمیع لدینا محضرون
0: کسیان نیل لو لناو براوانه کللای ایمدا بکو مل آماده لیه پرسین و نکرین.

0: يأكلون
1: لبلغو نشاني آشكري خدا بو أو خلقا زوی مردوه که به های آبی بارانه و زندوی دکینه و دانوی لیلی پیدا دکین کلی دخون

0: هروها جورها با خاطیلی برهم دهنین لدار خورماو چند جور تره هروها چندها کانیا ویشمان تیادا هل قلاندوا
1: لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلا یشکرون
0: بو اویلا بروبو مکی بخون لوش کاب دستی خویان لو بروبو ماند دروسی دکن وکو دوشاو سرکو شربتو اتا دوائی اروها جيغي تيرامانك كآدمي زاد ورد بيتولدان داني او بروبومانا تون پيسراونتوا قباريان رنجيان بونيان تاميان حتى دواي ايا اللبرانبر اوهمو نازو نعمتانوا سپاس گزاري ناكن

0: پاشیو بگردی با ذاتی هر همو بدی هن را و کنی بجود دروس کرد و لوی لزویده درود لخوشیان. لوشتانش کن نای زانن لسردمی علمو زانستی دار رون بوتوا که همو بدی هن روان ما دیو معنوی جوتن.
1: و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
0: هروها بلگو نشانه چی آشکرای تر بویان شوا که پوشاچی روناچی روژی لبرداد مالین بوهوی و دنیایان لی تاریک دبید.
1: و الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم.
0: خوریش لگردشو سورانوی خویده بردوامو برو سرود دا چید یا خود بدوری چقی خویده دا سورته و بگمان او توانای ذاتی چی بالا دستو زانا دردخاد که هموش تیچی بر ریکو پیچی دروس کردوا.
1: والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم.
0: اروها کاتو شوینی هلهاتنی من جشمان دیاری کردوا هر شویگ لکاتی چی دیاری کراو شوینی چی دیاری کراو دا حل دید رد دی او روناچیش که دکویت سری جاوازا اتا سر انجام همو منجیگ لر والد دا وقت چیلکه چی وش چی باریگ دنوینید.

0: نخور بوی هیه بمانگ بگاد لحیل و ری روی خوی در بچید نشویش پیش روش دکوید بلکو هر یکیان لخلگی تایبتی خویان دا ملدکنو با آسانی دا سورینو
1: و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون
0: بلگو نشانه چی تر لحیزو دا صلات من بویان او یک براستی ایما نوکانیان من لکشت یک دا حل گرد ما بس كشتي نوحة كبابا بيرك قوري دوهم يادمي زاد دادريتا قلم
1: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
0: هروها كشتي وهوكاري تريهاتو تشوي لويني أو بوسا زاندون كهوكاركاني قواسنوي آسماني وزميني ودرياي دقريتاوا تونك هر خدا بديهن ريادمي زادو ما ديخاو ستمنيو هتا دواي
1: وإن

0: خو اگر من بید نقمیان دکهین او کاتا کز نیه بید بهاواریان بو رزگاری جنا کرین لمردن مگر رحمت و مهربانی ایمان مولتیان بداد تا ماوی چی دیاری کرو بهره لجیان ور بگرن
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: کاتی چیش ببی باوران بود رید خوتان لو سزای بپارزن که بسر گلانی پیشو دا هات اروها لسزای دا هاتو تان بو اوی رحمتان پی بکرید که چی هر باچیان نیا
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: هیچ آیتو بلگو نشانه چین لآیتو بلگکانی پروردگاریان بون آیت که پشتی تینکنو روی لیور نجارن
1: وَإِذَا

0: مرسلون
1: بسر سامیه چی زور و دلین ای هاوار او چه ایمه زندو کرده و چه ایمه لشوینی راکشان من لگورکان من درهنا او سا ایمان داران یا فریشتکان یا خدای گور خوی ده فرمید اما بلینی خدای مهربانو پیغمبرانیش لحوالدانی او روژه راستیان کردوا

0: اینجا ام جا ردد ریت ام رو هیچ کس تمیلی ناکرید به هیچ شویک خلچینا دل نیابن که تنها پاداشتی کاریگ داد رینوا کدتان کرد
1: این اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون
0: براستی امرو بهشت یکان لناو خوشی و شادی و کامران یچی بیوینه دا سرگرمن
1: هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون
0: خویانو هاو سرانیان لجر سیبری درختی جوانو چرو پرده لسر کرسی و قنف الرازا وکان شانیان داداوا
1: لهم فیها فاکهت و لهم ما یدعون
0: میوهاتی زورو جورا و جوریان لویدا پیش کش دکرید هر وها هر چی داوای بکن و حزی لی بکن دست بجه آماده لخوارد نو خوارد نوا لجلو برجی جوان لجگو ریگی خوش لهو کاری هاتو چو لهزاران ناز و نعمتی بیشمار
1: سلام قولا من رب الرحیم
0: هاو ری لگل سلاو ریز دا للاین پروردگاری مهربانو دلووانو
1: وامتاز اليوم ایوها المجرمون
0: لولا شوی یاخی کان پیان دوت رید آده تاوان بارو گناه کاران جاب بنوا
1: الم

0: او سا خدای گوره گلی لیاخی کانی نوی آدم دکاتو دفرموید ای نوی آدم مگر من پیم را نگیاندن که شیطان نپرستن چون که او براستی دجمنی آشکراتانا
1: و انی عبدونی هذا صراط مستقیم
0: بلکو تنها من بپرستن که هر امیر ریگو ریبازی راست دروست
1: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
0: بيغمان شيطان خلقكي زوري لأيوك قمرا كرد جايا بوتي جير نبون
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون
0: أما ودو زخي كجاران بيدة ترسينران
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
0: دبيت امرو بگین رین ناوی لسر انزامی بباوری تان دو ببرجین تیای دا بهوی اوی کباورتان پی نبو
1: اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون
0: امرو مردنین بدمیان دو قصیان بونا کرید بلکو دستیان قسمان بودکاد قاتیشیان شایتی داداد بو کارو کردوانا که انجامیان دادا درباره او تاوانانی که انجامیان داوا لرد اگر سرنج بدن که تیک شریطی کاسیتو ویدیو سی دی و دیس قسمان بوب کن اولو حالت دا باوربون بقسه کردنی دستو قاتو حتا دوایی زور آسان تره
1: ولو

خدانا ناسان بو بیرگ ناکن و خو اگر بمانوید چاویان چویرده کینو شوینواری نایلین. او کاتا اگر بیانوید بر رگا کدا برون چون دتوانن رگا که ببینو پیش برچه بکن.

0: مالكون
1: باشو خلق سرنجان نداو كبراسي بدا صلاتي خومان مالات من بودروس كردنو اوان بون بخاوني
0: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
1: انجا او مالات من رامهنا وبويان هنده چي بوسواري بكاري دهنن لگوشتي هنده چي شان دخون
0: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
1: اروها سودو قازانجي زوريان لدبينن جگل لواني باسكرا بوزوی چلانو اوهنان شیرکی دخونوا جورها خوراشی تری لدروز دکن جا آیا او بوسو پاسی خدای بخشند ناکن لسری
0: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
1: سر رای امهمو نازو نعمت آشکرایا نفامان لجاتی خدا پرستی بتوشتی ترد پرسنو با اویل تنگانده کومچی بکرین و سر بخرین
0: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
1: بلام ناتوانن سریان بخن بلکو هر امان بونت سربازو پاسوان با ابتکانو همیشه لخزمتیان دا آماده کراون
0: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
1: أي محمد قصو قفتاري وانا غمبارد نكاد چونك براسي اما آقاداري وين كاد اي شار نوو اوشي كا آشكرايدكن

0: آیا آدمیزاد سرنجی نداوه که ایمه بیگمان درست من کرد و لنطفیگ که چی خیراب و تا دجمنی چی آشکره و دجایتی من دکات؟
1: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
0: نموني لاوازي و بيد صلاتي بو امهنا و تبو بدي هاتني خوي لبير كردوا الديود چه ام اس كان الزندو دكاتوا لكاتك دا كرزي و برتوكاون
1: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
0: پیان بله او ذاتی که یکم جار درستی کرد هر اویش زندوی دکاتوا او بهمو درست کراوی یک زانه و آگایا درست کردنو درست کرنوی هم مشتی چیلا آسانه

آیا او ذاتی که آسمان کانو زوی دروس کردوا نتواند دوباره وک خویان دروستیان بکاتوا؟ بله زور چاک دتواند چون که او ذاتا لدروس کردنو داهنان دا بتوانا و زانای

0: بگمان هر کاتیک فرمانی خدا درچو ویستی اشتیک جب جب کاتو بیهنت دی پی دلید ببا اویش دست بجیو ببی دعا کوتن پیش دیتو انجام ددریتو دروز دبید
1: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
0: پاچیو بگردی بو او ذاتی جلوی هم مشتی چی بدستا هر بولای اویش دبری نوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والصافات صفا
0: سوين بفرشت الرئيس بوكان
1: فالزاجرات زجرا
0: بفرشتانش كدخرن بسر استمكاران دا لسر مرقو لقيامة دو زغدا
1: فالتاليات ذكرا
0: بوانشی که پیام آسمان یکان دگینن با پیغمبرانو بسریان دادی خوین نوا
1: این الهکم لواحد
0: براستی خدای ایوا تاکو یچیکا
1: رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق
0: پروردگاری آسمان کانو زویو نیوانیانا پروردگاری روش حلات کانیشا
1: این زین السماء الدنيا بزينة الكواكب
0: بيقمان ما آسماني دنيا من رازان دوتوا بجواني وروشني أستيرو هساركان
1: وحفظا من كل شيطان مارد
0: آسمان من پاراستو اللپلانو شري همو شيطاني چي سركش
1: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب
0: شيطان كان ناتوانن هوالي أو نخشو برنامانه كاب فريشتا پايا بلند كان دس بيردريد بيزان نو بي بيستن چونك لهم لايك و پارچا استيريان بودها ويجدريد
1: دحورا ولهم عذاب واصبا
0: بو اوی تیگ بشچین رین و راو بند رین سزای سخت و بردوام لقیامت دا بویان آماده
1: الا من خطف الخطفت فأتبعه شهاب ثاقب
0: مگر ویان که حوالیگ بفرینتو بیوید بوی در بچید اوه استیریشی روناک شوینی دکویتو لناوی دباد

0: كاذب
1: اي پیغمبر لبی باوران بپرسا ایا اوان گرنگ ترو گور ترو بهسترن یا اوشتانی تر که درست من کردوا وک آسمان و زویو چه وکان حتا دوائی بگمان ایما اوان من لقره چی مت درست کردوا که یچه کان لقوناغ کانی درست کردنی باو که آدم
0: بل عجبت و یسخرون
1: نخیر سیرا تو سرسامی لبی باوری کافران کچی اوان گالت دکن باو همو بلگ بهزانا
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
1: كاتيشي جا مشغاري بكرين ا مشغاري ورنا قرنو سربادن

0: خدای گوره فرمان داده بفرشتکان همو اوانه استمیان کردوه کویان بکنوا خویانو هاو سرانیان خویانو هاو شویانو اوشتانشی که دیان پرز لجیاتی خدا اینجا رین مایان بکن با رگی دوزخ چون که بیبا ورو تاوان بارن
1: وقفوهم انهم مسئولون
0: لکاتی را پیچ کردنیان دا فرمان دادرید عادی بیان وستینن بگمان اوان پرسیار لیکراون
1: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون
0: پیان دوسرید او چی تانا بو پشتی یکتر ناگرن بو برگری لیک ناکن نخیر تازه کار لکار ترازاوا امرو همویان تسلیمنو بید صلاتن
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
0: ألو كاتدا كدوستين رين يخي يقدقرنو روبرو يقبتون دي قصدكنو برسيار ليقدكنو يكتري تاوان باردكن
1: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين
0: جردستكان بآغا كانيان دلين بگمان ایوا همیشه لای راستان لیگرت بوین هولتان دادا ایما بخلطینن بدرو بزور
1: قالو بل لم تکونو مؤمنین
0: اوانیج لولامیان دادالین نخیر وانیا ایوا هر خوتان ایمان دار نبون

0: خو ایما هیچ زورو ده صلاتیک من بسرتان ده نبو دست من ندر رویش بسرتان ده ایوه هر خوتان لسنور در چوبون
1: فحق علینا قول ربنا انا لذائقون
0: ایتر خود چارمان نیه دبید بر یاردادی پروردگار من بسرمان ده پیاده بکرید دبید سزای بی ایمانی و تاوان باری خو من بتیجین
1: فاغویناکم این كنا غاوين
0: لو لا ميان دادلين راستا اما ايومان قمرا كردبو بلام خوشمان هر قمرا وسر ليشيواو بوين

او رجا براستی همویان لسزا و آزار دا هاو بشن هر وقت لدنیا دا هاو کار بون اما بگمان آوا دکین بگناه کارو تاوان باران

0: اوانا کاتی خوی پیانده و ترا هیچ خدا یک نیه جگل لالله سریان بادد و فویان دکرد خویان و فیزیان دکرد
1: و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون
0: دانوت اما چون واز لخدا کان من دهینین با شاعر یچی شد
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلين
0: نخير وانيا بلكو او حق راستقينيه ناوا راستي پیغمبراني پیش خوشي سلمان دوا
1: إن

0: مادام ایوه کاتی خوی برواتان پینا کرد، دبید سزای زور به ایش بچیشن، تولتان لینا سن رید بقدر او کارو کردوانن نبید که کاتی خوی انجام تان داده.
1: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم.
0: اوی بازکرا حالی خدا ناسان بو، بلام بند دلسوزو حل بشار دکانی خدا، ایمان دار بر رزکان، اوان رزق و روزیاش کرای زور و زبندو دیاری کرایان پیشکش دکرید لسر سینی و دفری زیر روزی.

میوهاتی همه جورو همه چشن هاو ریل لگل قدرو ریزی چی بیوی ندا للاین پروردگارو فریشتکانو لبهشتی پرلنازو نعمد دا بو همیشه دور لپیریو نخوشی و ناخوشی او بختورانا لسر کرسی و قنف الرازاوکان برانبر یکتری دادنیشن دیاره خدای گوره دی خات دلی ایمان دارانو بتایبتی اوانی ناسیاوی یکن تا بدیداری یکتر شاد ببنو ناو بناو یادی جانی دنیا و خباتیان لپیناوی آینی خدا دابکن.

باشا آیا او بهشتو ناز و نعمتت چاکا یا درختی جق نبود؟ اما کردو من بهوی نخوشی و آزار باستم کارن اوانی لدنیا دا گلتهان دهاتو دانود چون لنوا گرده درخت درویت؟

0: بگمان لا شوین کوتو پی دوباره بگمان لا شوین کوتو پی روانی نوح ابراهیم کاتی گروی کرده پروردگاری بپیر بانگوازی و تو بدلی چی پر لئیمانو یک خدا ناسیه و
1: اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون
0: روژه یک بباو چی و قومو حوزکی ود باشا او ایوت چی دا پرستن
1: ائفکن آلهتن دون الله تريدون
0: اياشتي دست حلبز دکن خداو لجاتي پروردگار دتانوید بی پرستن
1: فما

0: باشا آخر ایوه چه گمانکتان هیل لپروردگاری جهانیان؟ او سا چاوی حل بری بو آسمانو تماشای چی استرکانی کرد لداخی بیرو بو تونیان. دیارا کس بی زجنیان بو دعوتی حضرت ابراهیمیشان کردوا. امیش حزی نکردوا بیزار بو بویاوتی من نخوشم.
1: فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون
0: اوانيش بجيان هشتو رويشتن او سابا پنهاني توبولاي بتکانيانو وتي او ناخون دياركا خوراچان بو بتکان داناوا
1: ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين
0: او ساها واري لبتكان كردو بطور ري وبيوتن او بولالن بوكسي چي جيران ناكن انجا تيان كوت بدستي الراستي پياد مالينو ديش كاندن
1: فأقبلوا إليه يزفون
0: دوائي بتبرستان قران ووبينيان خدا كانيان تيكو بيك شكاون بپلو شلجاوية وهاتن بو إبراهيم
1: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون
0: اویش پیوتن باشا آیا او پیکرانی خوتان دای دتاشن دی پرستن لکاتک دا خدا بدی هنری وشو امبتانشا کدروستان کردون نشان توانی برگری لخویان بکن
1: قالوا بنو له بنیانا فألقوه في الجحیم
0: کچی بیریان نکرده ولو بلگه به هزانو و تیان شوینک دروز بکنو آگری تیدا بکنو و ابراهیمی تیفردن بابسو تیتو لناو بچید
1: فأرادو به کیدا فجعلناهم الاسفلین
0: اوان ویستیان پیلانی چی با دروز بکن اما اوان من تیک شکاندو رسوامان کردن
1: وقال اینی ذاهب الى ربی سیهزین
0: اینجا ابراهیموتی من براستی ایو بجهده هلمو دروم برو رسامندی پروردگارم لآین دجداب بردوام رینمو یمدکات
1: رب هبلی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم
0: او ساکوچی کرد لو ریگو باندا داوای لخدا کردووتی پروردگارا نویشی چاکو پاکم پی ببخشا امج مجده کریچی با آرام و خوگرو جیرمان پیبخشی که اسماعیله

0: ناوبانجی خیر یان من لنوکانی دا هاتو دا هشتوا که هتا دنیا دنیایا بر ریز و ناویان ببرید. سلاو درود و ریز لسر موسا و هارون للاین پروردگاری مزنو بر ریزوا. بگو من ایما ابو شوی پاداشتی چاک کاران دادینوا لدنیا و قیامت دا ریز دارن.
1: إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين
0: براسي هردو چيان لا بند ايمان داركاني ايما بون ارچي سرشاني خوين بتا چي انجام دا بيگمان إلياسيش لدستي پیغمبرانو روان كراوان للاين ايما وا

0: او کاتا اویش با قومو گلکی خوی ود او ناکرید خدا ناز بن او بول خدا ناترسن آیا ایوه هانو هاوارو نزا بو بعل دبن بعل بتی چی گوربو دیان پرست و واز لخدا پرستی دهینن لکاتیک دا او ذاتا چاک ترینی دروس کارکانا که اللایا پروردگارتانا پروردگاری باو با پیرانی دیری نشتانا او بو بیرگ ناکنوا
1: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين
0: كچي اوان بروايان پيانا كرد كوابو بيگمان اوان آماده كراون بو دوزاخ جگل بند دلسوزو حل بجاردکاني خدا
1: وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين
0: اینجا نوبانجی خیری الیاس من لنوکانی دا هاتو دا هشتوا سلاو درود و ریز لسر الیاسین بیت
1: اینا کذالک نجزی المحسنین اینهو من عبادنا المؤمنین
0: اما براسی بوشیوی پاداشتی چاک کارانده دینوا بگو من اویش لبند ایمان دارکانی ایمه یا

0: براستی لوتیج لپیغمبرانا کاتی خوی او همو کسو کاریمان رزگار کرد بیجگل لا پیرجنیک بی باور بو بردوام گرفتی بو پیش دهینا لناو من برد پاشان هموان من تفروتونا کرد
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: بيگومان ايوا همو بيان يك درون بسر شوين واركان ياندا هر وحال لشويش دا هندك جار لوي وطي دا پرن آيا اوجيري تان ناخنه كارو بيريق ناخنه وطي من بسر هنان

براستی یونسیش لا پیغمبرانه کچی رای کرد برو کشتیه پر لکلو پلو خلککا او سا بناچاری بجداری قرعی کرد لر ریزیوانه دابو کل قرعه کدا سر نکوتن.

0: اینجا نهنگی قوتی دا لکاتیک دا کشاینی سرزانشتو گلیی بو چون که پیش اوی خدا مولتی بداد قومکی بجهشت خو اگر لو کسان نبوایا که تسبیحات و یادی خدا دکنو نیوتایا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين پروردگارا هیچ خدایگ نیت جگلتو پاچیو بگردیو ستایش شایستی تویو من لستم کارانم او دمایو لاسکین هنگکدا تا روژیک که هموان زندو دکرینو
1: فنبذناه بالعراء وهو سقیم
0: لوو دوا فرمان دایا چولیه چی بیگ جوجیاو درختوا به هیز و ماندو نخوش
1: و انبتنا علیه شجرتا من یقطین
0: اینجا روشی کولکی گورمان بو پیگیاند که گلاکانی پانو گوریو میشو مگز نزیچی ناکون
1: و ارسل

0: اینجا گراندمان و روانمان کرد با پیغمبریتی بولای صد هزار کسو زیاتریش دبن که قومکیتی. اوسا همویان ایمانو باوریان هینا. امش جانی چی خوش من با فراهم هینان تا کاتی چی دیاری کرو.
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون.
0: ای پیغمبر راپرسیان لبکا آیا راست ککتان شایسته پروردگارد بنو قرآن شایسته خویان بیت؟ البته کرو کچ هر دو بدی هن راوی خودان پیور تنها تقوایا بلان قرآن دیوید ببیرو بچونی خویان پوچالی بلگکیان در بخات کاته کوتیانا فرشتکان کچی خودان لحالک دا اوان کچ بچاوی سوک تماشا دکنو بکمی دزانن ای بچی بو خدای پروردگار کل همو او بیرو باورد چوتان و دورا روای دبینن.
1: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟
0: أيام مگر فرشتكان من بمين الدروس كردوو لو كاتدا أوان لبيبون؟

پاچیو بگردی بو خدای گوره درباره اشتانه که اوان باسی دکنو او قصب بیجیانه دیکن برام بر خدا بلان بنده دلسوزو حلب جاردکانی خدا لو گفتارو بو چونه خوارو خیچانه دورن.

براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشینو لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو بو آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجیهشت پیشاد دبن.

راديو محراب لهر جيقن لهر شوينيقن لهر حاليقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزاي سوزو مهربانيو رحمتي خواي پروردگار اكم وخوش موبو ايوش وخواي پروردگار خير وخوشي ام دنيا يبكى بنسيبي همولا يكمان و با ايمانو بنوري خوي دلو جيان من روناكاتوا ولا نخوشي وقرفتو كيشو مشكيلو خمو نارحتي جستيو درونيو كومالايتي كان بمان پاريزيم خواي پروردگار بسر خمكانا ظالمان كا خير وخوشي بينت الرغي همومان گوبستانی بارز گوگرانی عزیز لزنجیره بابت وانکانی بریسکی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و چجور گرتنو چشتنی شیرینی پرشنگی تابانی او باسو خواسانی که لجرنا و نشانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا پیمان اگا لخزمت تانا اچین خزمت چه جوار گرتن ل ایمان راستقینا کاتیکا کاریگری هه ل جیان روزانه منا ک جیان خوی پرتی ل هلدیرو نشو خمون راحتی ک جیان او کاته هست اکات ک ایمان چ لذت کی هه کاتی خاونه کی ایمان ک لناو دلیا او قرا اگری ایمان و بناخکان ایمان و پایکان ایمان بریتی لو جیانی ک بشیو ناراحتیو هلچونو داچونو تاریکیو خمباریکانی جیان هموی را امالیتو لای ابا لناو جیان یکا کپر لشپولی جوراو جوری پر لطالاو سوراو و جیان یک کدلکان تیدا پر لنا آرامیو ترسو بی امیدیو خمو را رایو ناراحتین و جیان کپریتی لا هیوا و آوات و ترس و خم و نارحتی خاونی جیان کی آوا یا کسانی کل جیان کی آوا پر لا هوراز و نشی و نارحتی و خم و دلتنگی و بیتاقتی و نخوشی و آزار و اوشتانه دان بدوای مودای که اگرن یا بدوای کناری که اگرن یا بدوای ویزگه که اگرن که جیان تیدا اقره بگریه و درونیان تیدا آرام ببیته و خوشبختی برو پیریان بی و امان برو آسوی هیوا و امید برون امش لناو ایمانی که راستقینو لکانیاوی ایمانی که کدل پی پاراو ابی لناو پرشنگی روناکی ایمانی که کدل پی روناک ابیته و چیجکی و شیرینیکی هست پی اکی کات ایمانی که راستو پتو درستو پر لهیوا بخوای پروردگار، با پیغمبران، با روژی دوائی، با فریشتکان، با کتب آسمانیکان، با ناراحتی و ناخوشیکان و خوشی و شادیکانی جیان که انسان بم ایمانه و جیا و ام ایمانه لدلا اقره گرت او کات دلک خوی اقره اگریه و نورکی پرشن اداته و تاریکیکانی پجاره و خم و ناراحتی و آلو گورکانی جیان را امالیتو و انسان وابسته اکاد با خوای پروردگار و وکو رایلی کیپته انسان بسته تو به هیز و رحمت و دلوفانی و شفقتی خوای پروردگار و او کاتا مروفکا ناراحتی و مصیبت و خمکان لبردستی علاواز ابنو خوای به هیز و بتوانا ابیتو بسریانا زال ابی هر وکو الله جان افرمیم من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن او کسی که هلگری پیامی کاری چاکیا و او کسی خاونی رفتار و آکار و روشتی چاکا جا او کس آفرد بی یا پیاو بیان آفرد بشرت خاونی ایمانی کی راسال و راست و دامزراو بیم فلنحینه حیاتا طیبا خواهی گوره افرمی ای جیانی نوا و جیانی کی تری پی ابخشی نوا لدوای مرک بلام جیانی کپریتی لخوش گزرانی پریتی لچیجور گرتن پریتی لآرامی ولنجزینهم اجرهم بی احسن ما کانو یعملون و پاداش کن ادین و لبرانبر کارو کرده و حلسو کوتا چاک کانی دنیایان بچندین قاتو بباشتر لوی که خویان کردویانا آی چه جیانی که خوش انسان با ایمان و بجی و سیبری ایمان بسری و بی و روناکی ایمان تیکل با رو

و ناخو جستو درونی ببی که اوکات هلچون و داچون نارحتی و پجاره غم و دلتنگکان هموی کوچ اکنو رایان امالیتو نا امینه مدلک آرام اگری اقره اگری را اوستی دا امزری چون که خاونکی متمانی بخواهی و متمان بخوابون دلکی پر اکا لنور و یقین که انسان پیه و اجیو و جیان براستی بو حالو بریتی لجیان راستقینا و خاونکی چش ابینی لجیان جا خوش وستانو بر ریزان گوگرانی عزیز مانای چش ورگرتن لیمان راستقینا کامه ایمان بچیو کامه ایمان راستقینه که ایما هست بچی جاکی بکین ایمان بخوای پروردگار بفرشتکان بپیغمبران بکتیب آسمانیکان با دنیا و با قیامت بمردن با آخیرت بزیندو بونوا با قضا و قدر اما نکاتی بونا وزیگ لناو ناخی انسانا و کارلیکیان کرد لناخو رفتارو جیانی انسانا خاونکی هستی پی اکا هز با چیجکی اکا ایمانی کی قول دامزراو پلهاویشتو رگداکتاو و رایلکانی ناووی انسان ناو روحو درونو هستو ناخو جیریو بوجانوی درونی انسان هموی بگرید بناو همو کنو قجبنی که بروا و کارلیک بکابو اندامکانی جستی بو جیانی روشانی اوکات دلکا پر ابید و متمانه زیاد اکا و اوکات خاونکی ازانی ام گردونه لجر فرمانو چاو دیری رب العالمین آیا اوکات چش ابینه لعبادتکانی و چش ابینه لهنگاو هلنانی نزیگ بونوی لخوای پروردگار اها پیغمبر یانه فرمیه صلی الله علیه و سلم براستی او کسا چیجی شیرینی و تامی ایمانی کردوه که امان لجیانی دا بکات مشخلو پیروی بکا من رضی بالله ربا هر کسی بخوا راضی بیتو بلی خوای پروردگار جیانو مردنی منی بدسته و بجیویو چارنوسی من بخوشی و ناخوشی ببون و نبون بهموی و او تا لجر فرمان رویو حکم رانیو قلم روی الله گیانا و بالاسلام دینن و رازی بی بویکا اینی پیروز اسلام برنامه جیانی بی و بی محمد نبی و رسولا و بروای کی تواوی هبی که محمد صلی الله علیه و سلم هل بجاردی خوایا و نرراوی خوایا و امش ابی شوینی کوی و پیر روی لیبکا و بدوایا بروا و او چاوساغی ایمه رینشاندری ایمه و ماموستای ایمه و دکتوری ایمه و گوری ایمه و نوری چاوی ایمه بم هسته و بجی او کاتا چیجی ایمان و تام و لذتی ایمان لناو دل و ناخی او کسدا هستی پی اکریه براستی شیرینی اکا که انسان بگا تا ام حالتا به هیچ سرمایه کی دنیا بوی ناکر ریه تامو لذت یکا که به هیچ هیز یک بدز نایا او بخشش یکی خوایا ایدا بو کسانی که خاونی دل یکی پاکن گرنگی چه جورگرتنو ایمان راستقینه لجیانی مسلمانا و گرنگیو بایخی ایمانی راست و درست لجیانی انسانی جیرو هوشمند و دیندارا یکم ایمانی راستقینه لجیانی انسانا خلاتی کی تایبتی ادات دلی خاونکی که دامزراویه طمأنینتا که او دلات توشی هجانو هلچونو امدیو او دیو کردنو را رایی نابید بلکو ریگه خوی اگری دو هم گرنگی ایمانی راستقینه انسان بهیس اکا لآرام گرتن لدامزران لروب روبو نوی نهامتی و فتنه و بلاو ناخوشیکان او کاتا بنده راسال ازانه محنتکان منحتن بلاو ناخوشیکان خلاتیکن خوای پروردگار به انسانی ادا چون که انسان لبرانبر اوانا پاداشتی گوره به دست اهینه به هیس ابیه و جیر ابیه و برچارون ابیه و فیری حکمتو
عقل رواني أبي كواتا نارحتي كان أبنى چاوساغو أبنى هيزو وزا بو جستو ناخي إنسان خالصي همين إنسان أباريزي إيمان راستقينة لا هيرشو شالاوي آرزواتو قماني خرابو رارايو دل راوكيو أوشتاني كناخي إنسان أشيوينن يا كسايتي إنسان لكدار أكن إيمان راستقينة وأكا دلي إنسان پرشندار بي وبزاني ريغي خوي چون أبري خالي شوارمينيان وزيك أدا بإنسان كدلي بتو أكا وأو إنسان لناو جيانيكي بيهودا ناجي آمانجي جيان أزاني وأزاني خريكي چيا بأركو وظيفي خوي آشنا أبي كاتي إنسان بو خاوني إيمانيكي راستقينة أزاني آمانجي روجاني جياني چيا واركي سرشاني چيا وابي بروكوي هنگاو بني او كاتر ريگي خوي ادوازيتاو خالي پنجمينيان هو كاري سرفرازي و راسالي و خوشبختية لدنيا و لقيامتا ايمان راستقين انسان بختوركا لدنيا و لقيامتا هر وك الله جان افرمي جل جلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح المؤمنون براستي سرفرازو آسودو خوشبخت بون باورداران اواني كخاوني بيرو برواو باوريكي بتون لسر هر شش بنماكي باور جيانيان دامزراو نشانو دياردكاني ايماني صادق يا لذت گرتن لإيماني راستقينا انسان هست بآرامي اكا وازاني همو نارحت يكان تي اپرن وآيندش بدسي رب العالمينا او كات فيري پشبستن بخوا ابي دو همينيان خوش حال ابي بعبادتكاني وچيش ابيني لبندايت يكاني چون که او ایمان وایلی اکا که کاریگری لسر دروز ببیه او که تا چیش لنویش ابینه چیش لشونویش ابینه چیش لذکر ابینه چیش لروجو ابینه چیش لخیر و خیرات ابینه خالی سی همینان هست کردن به نزیک بونه و لخوای پروردگار به دور کوتنه و لشیطان که دجمنو ناحزمانه و پاریز راوی لو شیطان ملعون دجمن ناحزه انسان به هوی ایمان راست و دامزرا و درست و هست که کل خواه نزیکه و خواج لو نزیکه خالی چوارمینیان فیر ابی ایمان راستقینه وایلی اکابو دنیا نجی و نبیت دنیا پرست بلکو فیری دنیا بکمگری ابیت ابیت کسی کی زاهد وات دنیا بکمگر و دلی نابستی به دنیا و چیجو خوشیکانی دنیا و بلکو دلی ابستی به رزامن دیخوا و دلی ابستی با ارکی بندایتی و او کات دنیا اکات پردی پرین و بو اوی بگات ناوندو سنترو چارنوسی پر لخوشبختی خوی که بدسهنان رزامندی خواو گیشتن او بهشتی که خوا بو ایمانداری سازندو و رازندو تیو خالی پینجمینیان انسان فیری خیر ابی فیری چاکه ابی و ازانه چاکه کردن چه خیری کی هیا و چاک کاران اناسی و ازانی لکوی چاکب که و چون چاکب که و لگل که چاکب که چون که دلی پاک ابیتو برچاوی رون ابیتو ایمان راستقین دلی انسان لحجانو لشلجان اپاریزی بلکو نمامی هیواو امیدو خوب کمزانی و چاک خوازی تیدا اروینه شوی نوارکانی ایمان راستقین لجیانی ایمان دارانه ایمانداری راستقینه شوینواری ایمان چیجکی لجیانی ابینه یکم با دسهنانی خوشبختی راستقینه که به هوی ایمان راستقینه و چیج لخوشی و جیانی ایماندارانه ور اگری دو همینیان جیانی که دامزراوی ابیه هر روژی لسر وزعگ نابیه را راو به هیوا نابیه بلکو کاتنا رحتکان اقوزیت و بو انجامدانی کاری چاکه خالی سهم توانای روبروبو نوی نهامت یکان ناخوش یکان خمکان کسبو لمپرکان بمتمانه و چون که ازانه خوا لگلیتی و دسی خوا لپشتیتی خالی چوارمینیان رزگاربون لترسو دل راوکی و رجبینی بلکو هیوا و امیدی بو اگر ریتو خالی پینجم بدس هنانی خوشویستی خوا
بدس هنانی رزامندی خوا جل جلاله کسرمایه کی زور گران بهای بهشتی کی دنیا لماده نا گوریتو برابر کی پی ناکری پیغمبر جان فرمی ان الله اذا احب عبدا نادا جبريل پیغمبر جان فرمی صلی الله علیه وسلم الله جان کاتی بنده کی خوشویست بان لجبریل اکا سلامی خوایلی به افرمی فلانه بندم خوش اوی خوشویستی خوایا توش خوشت بوی اویش خوشی اوی جار به آسمان ادا و خلقی آسمان کان فرشته آسمان کان گیان لبری آسمان کان همو او کسیان خوش اوی او کات خوشویستی او لآسمان ابلاو ابی تو دوای او خوشویستی که دا اباره با سر زوی و لسر زوی قبول ابی خوشویستی او کس لدل خوشویستانی خوادا اچسپی اوش بهوی ایمانی صادق و بهوی ایمانی راست و درست و بهیز و دامزراو پتو و ابی ایما چون بگین ام ایمانم و چون چیش ببینین لم ایمانم و چون ام ایمان من هبیتو ایمان من داب مزرینین یکم سوربون لسر عبادتکان و زور انجامدانی فرمانکانی خوا و گران بدوای او هو کارانی ک ایمان پتو اکنو زیادی اکن خالی دوهم بیر کردنو لد صلاتی خوا لدروس کراوکانی خوا لنشانکانی خوا لم گردونه لسر زوی لناو مروفکانه لجیانی خوا مانه لجستی خوا مانه ک انسان بیری کرده و رامه و تی فکری و بدوادا چونی کرد زانستی زیاده که ک زانست زیادی کرد ایمانش زیاده که بهیس ابی خالی سی همینین زور یادی خوا کردن که خوراکی دلا و وزی روحا که پیغمبری خوا افرمی صلی الله علیه و سلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت نمونی او کسی که یادی خوا اکا او کسی که یادی خوا ناکا وکو مردو زینو وانا چون مردو زینو چن جاوازیان هیل جیانا او اندا او کسی خوای لبیرو او کسی لخوا غافله فرقیان هيا بو یادی خوا هو کاری گیشتنا بو ایمانو چشبینینه ل ایمان خالی چوارم هاو ریتی کردنو هاو دمی کردنو جیان لگل پیاو چاکانو دوستانی خوا و خود دورگرتون ل خلقی خراب و خلقی بی ایمانو دور لخوا که امش انسان ابات ناو گلستانی چاکو تو لگل چاک کارانو باشانو خواناسان و دیندارانا با وکو اووای بروی تناو باخی کی گلوا یا بروی تناو کانیاوی کی زلالوا که او کات دل ابو جینیتوا اما رفیقی خلکی خراب دل امرینیتو جیان تیگ اداتو آینده انسان ویران اکا خالی پینجمینیان دعا کردن زور دعا بکبل خواه ایمانم دامزراو که خواه ایمانم زیاد که خواه ایمانم بهیس که خواه نوری ایمان خره دلموا دعا کردن وادلی اکات چیش لیمان ببینی و ایمان کشد زیاد بکا هر وکو الله یان فرمیم الا بذکر الله تطمئن القلوب بیادی خواه دلکان اقره اگرن بوی بردوان پار رینوا کچندها دعای پیغمبری خواه هیا و چندها دعای قرآنی هیا باز لو اکن که ایمه داوای ایمان بهیزی ایمان توی ایمان قایمی ایمان نلخشاوی ایمان روناکی بکین لخوای پروردگار اللهم نور قلوبنا بنور الایمان خوایا دلمان روناکی تو بر روناکی ایمان و چندها دعای تر کبرون لا ناو کتیبکانی دعاو کتیبکانی ذکر و تسبیحات بوی بگرین یا اوتانی لموبایل کانتانا لگوگل بدوایا بگر دعا کان او دعانی کل قرآن هن او دعاني پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم ک ایمان بهیز اکن ایمان زیاد اکن ایمان رازا و اکن بدوایا بگرن همو دعا کانتان بو اهینه ول بریب کن بو امیدی ان شاء الله دلمان بنوری ایمان روناک به جیانی ایمان دارانه من جیانی کی پتو به با ایمان و ایمان لدلمان پتو به ایمان من بهیز به و ایمان من ایمانی کی راستقینه و راسالانه به خوای پروردگار به ایمانداری بمان جینی لگل ایمانداران اجیان بر ریبکین رفیقی ایمانداران بکین خوای لگناه و تاوانکان من خوش بی قلم عفو بینی بسر حالو پلکان منا لباو کودایک من خوش بی رحم به هاو نشتیمانیان من بکی
هدايتي غنجولا وكان من بدي پاداشت و جزای خيري ما مستاو چاوساقو آموشگاری کاران من بدي تو رب العالمين با اندازه دروس کرا وكانت خير و پاداشت يان ببنوسي خواهي پروردگار ولاتو نشتیمان کمان لفتنه و آفات پاريزي شفای نخوشکان بنيري قرزي قرزارکان جوركي رزق و روزي حلال بسر همولا يكمانا برجي تاعت و عبادتي همولا يكمان قبول كي لگناه و تاوان و هلو پلبمان پاريزي لرفيقي خلقي خراب بدور من كي چاکان و پاکان ببنه هاوري جيان من خواهي پروردگار لقبر کمانا قرآن هاوري جيان من بي عبادت و خواه پرستيخان روناكي نو تاريكي قبر کمان بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برز ما مستاجوهر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کرنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

واني قوريو پاداشي لخواترسان فضل الخوف من الله باور داري خوشويست ترسان لخواي پروردگار پرسشيكي زور قوريا هیچ کسیگ نادتوانه انجامی بده جگل باورداره که رازگوی ایمانی کاملی دامزرو بایه هر کسی لخوای پروردگار بترسه او دگه برزامندی پروردگار

0: ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن آية 46 واتا هر کسی لا مقامی خوای پروردگاری بترسی دوباخی جوان و رازو بوی آماده لبهجده. دو هم هر کسی لا پروردگار بترسی پاداشتی بسنوری هیا. خوای پروردگار دفرمه
1: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
0: سورة الملك آية 12 واعتبر راسي أوانيك لبروردقاري عند ترسن بنهاني ولبنهاني دا أوابو أوان لخوشبون وباداشتي قورو بيسنوري عن بوهايا. سيام ترسان لبروردقار قورترين هو كارب وقيرابوني بارانوا. خواهي پروردگار ده فرمي
1: ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
0: سورة الأعراف آيي 56 واتا بردوام هاناو هاواربو پروردگار برن لترسي سزاي دوزخو بأميدي بدس هناني بهشت براستي رحمو بزي پروردگار نزيك لچاك كارانو چاك خوازان. چوارم هر کسی لپروردگار بترسی بسر دجمن دا سرده کوه. خوای پروردگار دا فرمه
1: ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید.
0: سوره ابراهیم آیه 14
1: و تبدل نیایی نشتجیتان دکین لسرزوی لدوای اوان اوش بو همو او کسانه کلوستان لمقامی من دا ترسنو لها رشکانی من بیمو ترسیان هیه.

پنجم هر کسی لپروردگار بترسه اوا با آگر ناسوته پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله حتى يعود اللبن في الضرع لا صحيح جامع شيخ الباني دا هاتوا واتناش تآگر کسی گریاب لترسی خواي پروردگار تاكو شير نگرتوا بوگواني اجل امن منيا حتمية پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم هناویت يوبو دلنیابوني باورداری لخواترز چون که هرگیس شير نگرتوا بوگواني اجل وك او آياتي که پروردگار دا فرمي بی باور نا چه تبهشتوا تاو کوشتر دا چه بناو کنی در زیده که امیش محاله پنجم لگوریو پاداشتی لخوا ترسان هر کسی لپرورگار بترسه اوال جیر سیبری عرش دا حشر دکره پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی سبعتون یضلهم الله هتاکو تای فرمودکه کده فرمی رجل ذکر الله خالیا ففاضد عیناه پیشوا بخاری گراویتیو واتا حوجر لخلکی خوای پروردگار لروجی دوائی دا دیان خات جرسی بری عرشی خویو باوردار گیادی خوای پروردگاری کردی بیتو لترسی او فرمیسک بشاوکانی دا هات بیت خواروا ششم هر کسی لپروردگار بترسی اواب دلنیایی دا چیتا بهشتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من خاف ادلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لا صحيح جامعي شيخ ألباني دا هاتوا واتا هركسي لبروردقار بترسي أوال الرقنا حويته وهرب الردكوي شورويدكا تاكو لونا رحتيانا رزقاري ببي وهركسي كيجنا خويته شوب الريو بي بدل نياهي دا قاتا شويني مبستي خوي كوايا با آقابن او كالاي كخواي پروردگاتان پيتاني دبخشي گران بهايا با آقابن كالاي خواي پروردگار بهشتي برينه

هاولی خوشویست ابو هريره رضای خوایلی به دله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی کان رجل یسرف علی نفسه فلما حضره الموت قال لی

بنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك، فغفر له. واتبياك هبو بآقاو غافر بو لنفسي خوي بردوان بو لسر تاوانو قنه كاري جاكاتي كاتي مردن النزيق بووا بمن دالكاني ود اگر مردن بمسوتينن پاشان بمدن بدن بادا للروجيك دا كباي هبه چون كسوين بخوا اگر پروردگانم بمدوزيتو تواني بستنم دا هبه اوه سزادانك سزام ادا که هیچ کسی کی بوش یا ویا سزا نده بی. جاکاتی پیاوکم مرد منالکانی او کاریان انجام ده. اینجا خوای گورو پروردگار فرمانی کر با زوی فرموی کوی بکره و چی تیدایه. زویش کوی کرده و پیاوکا با پیاو وسته. خوای گورو پی فرمو چی ویلی کردی ام کار بکی. پیاوکا جوتی ای پروردگار ترسی تو، ترسی سزای تو، خوای گورش لی خوش بو. پیشوا بخاری گراوی تیوا خوای گورو پروردگار لگناهی ایمش خوش ببه برزن لکو تایی دا اما گلبجیر یک بو لفضل و گوری و پاداشتی لخواتر سن.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خون ببي خوشحال زانم لبرنامه كيتري بيغنبرم بيني عليه الصلاة والسلام هات ما خزمتان بأميدي وإخوائي پربردگار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفعتي وبيغنبر رشمان بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي يما اواندا بيغنبر كمان قورية اواندا بيغنبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغنبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواو نابه بيغنبر يك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابه کان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چون که تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوره یکی لفضلکی لباس کردن نایا گوره او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوره کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانو مجلس کمان اگوازینو بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینو و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیاو علیه الصلاة والسلام پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی یک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبر خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت کرد زور زور بی طاقتی کرد ام دجایتی پی خوی ابو جهل گواست بو یو بو کورکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خریکی ازردانی پیغمبر بو لدوای فتح مکه اکریما رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا با بروا با چی بگریتو نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریما بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کیشی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه رگ اگاتا و که اگاتا و اکریما اکریمش یکسر اگرته ولای خدمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانیشه لخدمتی و رو اکاده پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلام بکه الله آسیر خوشویسی پیغمبر آسیر رفتاری پیغمبر آسیری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برام برو کسانی که دجمنی آیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویسی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتا و دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیری اسلام مکه اخر او حلویسه که پیغمبره او روش جوانی که پیغمبره او آکار برز یکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام
بو عكرمة مسلمانة بي لو كسيك دجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولات الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركس يبيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بروش دايا بو يمن باشا حيش بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقر يتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري وبيان والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وعكريما أقر يتوا أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لمجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانج كشوين كوتو أم بيغنبران تا برنامجي تر بخواي قورتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه پیغمبری خوان بینی لا آماده و پیشکش کرنی برایز ما مستار رزوان پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و ناجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أجزان وخشيستان جوبستاني راديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجزان وخشيستان لألقيك ندا بيتان شاد بينا ولخزونا نصيب الرئيس مانستاذ سيرون عبد الصمد رأينا دين ودولتي قشف داني بالإيمان سيام بخير بك
2: وسلامتك يا أخو
1: عزیزان. وقت زنین لمج دوجمنانی پرورده و پیامداری او راستیان بارون با تا که دایگیر کنی زیون اجتماع نبید وقت جاران بید، بلکه دوی دایگیر کنی مشک بید پیش زیون کلتور و ثقافه گارین بید، اخلاق گارین بید. لمج آن سرقالی دارشنی پلان و پیرانی ورد با من ایمش بخو من و سرقالین ناکوکی تا سر ازقان و برململانی روشانه لسر هیچو بخورتو خورا دلشکندنی یکتر و چندنی رق و کینه و دوبرکی لنا خزان و کمالگه ده. لمیجنا حزان دزان بنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتانک و فراکه و بمبکانیان گرنگتره. اوان حولی اوان ده داشورینی دماغ لنوکان مانا دروز کن. لمیج بداخ و بدز لعوازی گیانی بر پرساری و دنالینین. لمیج پرورده کرچو کالو بکاری گیر بولا من. لمیجه به باکی و خمسردی و پالدانه و لمسئولیتی پرورده و مندال و دروس کنی تاک دستی پیا کردوه. جنگی ده توی نحزن، جنگی پارو پول و سامان و چک و سلاح نیه. بلکو جنگی نیشتنی به دنیانانی مروفه و راگرتنی به هاجوانکانه. لبر اونه بعد لو پروسی بنیاننده در پیشه و لیدرز لبو عرکانی پرورده و پیا گندن، لبو عرکانی سیاست و دولت برای و بردن، لبو عرکانی زندو کنوی کلتور و هزر رسانایتکان دروس ببید. کارت ایم باب خومن زب چینانه. او توری که ایم زور گرینگ بلامان و لخز بن مانستاده لسری بدوین اوی بوچی ایم لچندینی مروف دعا کوتین بلام نا حزو نهران من چندینیان دروس کرد. اوان چون خمخور بون بو او پیلان گیری که کردین بلام ایمش بوچی پاشک شمان کرد.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. ما مساء وارجو بستاني برزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا الخكاين رابر دعباسي او من كرت كخريتي برورده من تيكتشو بويا بو اقارا روشتين كاستا وكبلي نخوازرا واستا وكبلي قيزونا دول رو جنابتان وجوبستان بو اقارا روشتين كاستا براسي دسينا كوملك مؤسسات وكوملك خلق وكوملك تاك بنا رحت بو من يتوسر ريقا راستكا چونك اللي سرتاو مكو عربا كان لن ما أسى على الباطل فهو باطل هشتتاو مكو عربا كان لن ما أسى على الباطل فهو باطل هشتتا تأسيز بو لسر بناغي كي رزيو بناغي

مجدکانی پیغمبر درودی خوایل سر بیاد. مجدکانی پیغمبر لآمده و پیشکش کردنی ماموستاکمه زنگنه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. جوغرانو بيسراني بريزو خوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام و رحمت و برکت و مهربانی خوای پروردگار برژه بسر همو لایکتانا. لخوای گوره اپاریم و علم یا ربی خوای جان لبر خاطری ناجو انکان و صفت برزکانت لگناه و لتاوانی همو لایک من خوش بید. خوای گوره عبادت و طاعت و کارچاککان لهمو لایک من قبول بکی، لسر دینداری و اسلامتی و عقیده پاک لسر کاری چاکه بردوام من بکی و عاقبتی همو لایک من بخیر بگیری. و زور سپاسی خوای پروردگاری اکم که ارمتی دام و موفقی کردم و تمنی دریش کردین بو اوی کوا جاری که تر لبرنامه کتان بخزمتی جنابتان شاد ببینوا. خوای گوره لی منی ور بگری و خوای پروردگار کومکی و یارمتی ایوشو همو من بدا بو اوی کوا اوشتانی کوا گیو من لی ابید لجیانی روژا من نمان دا تطبیق و جیبجیان بکینو خو من بوشت جوانو آکر جوانانا برازینین و انشاءالله بو اوی کوا همو من بتوانین رضا من دی خوای پروردگار بدس بهینین. گیو اگر برایز کن بو امرو پشت بخوای پروردگار اچی نسر باس و بابتی که تازه لبرنامه مجدکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم و بو امرو باسی مجدکانی پیغمبر اکین صلی الله تعالی علیه وسلم بو او باوردارانی و بو او مسلمانانی کوا زکات لمالکانیان ددن و هر وها مالیان ابخشن لپیناوی خوای پروردگار و صدقه اکن و کاری چاکه اکن به هوی مالکان یانوا. گو اگره برغیزه کن همو من ازانین یکی گلوشتانی کوا خوای پروردگار وکو ناز و نعمت و تاقی کردنوی اگ ایدا با آدمی زاد و با انسانکان بریتیه لمال. اما مالا اگر بیتو انسان بتوانه چون معاملی لگلا بکاب، چون بکاری بهینه و چون پیدای بکا و چون بی بخشه، اگر لرگی باشا بی بخشه و برگی باشش پیای بکا او گورترین نعمت و معنای اوی او انسان و آدمی زاده لو تاقی کردن و گوره دا سرکوتو بو و هر وها سرکوتنی بده سیناو. اگر خواه پنامان بده برگی ناشرعی به دستی بینه، لرگی ناشرعی بی بخشه، او قیامتی خوی وران کردو و آگری دوزخ خیبا خوی مسواگر کردو. چون که های مال ابخشیت، مال صرف اکات بو اوی خلق بیر روشت به، خلق لدین لابره، ایمان و عقیده خلق تیک بده، بو اوی آجاو های بو اوی آجاو بخاطنا و مالکان اما زور خطر براستی. اما او کسا کخوا او مالی پیداوان نیتوانی سرکوتن بدزد بینه لو تاقی کردن ودا و نیتوانی بباشی بکاری بینه بوی ابیت مای اوی کخوا پنامان بدا دنیا و قیامتی خوی کاول اکاو یران اکا. جا یک یک لو امرانی که خواهی گوره با مسلمانان ای که ولزور یک لآیت کانی قرآن لدوائی نوش امر اکا افرمید و اقیم الصلاة و آت الزکا ایو نوش اکان تان بباشی انجام بدن و روها زکاتیش بدن. خوا امر من پی اکا بزکات دن لو برا مالی که همان بری که واجب بی بخشین ابی مادام خوا امری کردو هر او خوایی که پارکی پید داوه که تو هجار بویت دوینه امرو دولمندی دوینه خلق خیری بتو کردو امرو خوا داود لی اکا ابی خیر بخلق بکی مال بدی بخلقی. جابا بزانین ای مکاتی که خوای پروردگار یارمتی داین و مالکان من لپی ناوی خوای پروردگارا بخشی با بزانین للاین خوای پروردگارا و چی خلات و چی بخشش یک من پی ادره. مجده یکم گیگر برزکان او باورداره کوا وکو جیبجی کردنی فرمانی که خوای پروردگار زکاتی مالکی ادا و مبستی اوه که خوای گوره لی رازی بیو امری خوا جیبجی اکا اوه انشاءالله تعالی جیگی بهشتا چی خلاتی لو گوره تره تو اتوانی بهوی مالکتا و بهش بکری اها خوای گوره اشا فرمه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خواي قولا لإيمان داران نفسيا أكره لإيمان داران أي كره چي نفسيا أكره بهوي مالو بهوي نفسيا نوا برامبر ببهشت برامبر بهو بهشت يعني أداته يعني خواي أن أفروشن بخوا هيا بمال خوي أفروشي بخواه هيا بنفس. جاء معافي كري جبل رضا ورحمتي خواي پروردگاري ليبيا بومان أجريت وخوي أفرمي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفري من لقل بيغمري خواه دابم صلى الله عليه وسلم لسفر وقشتيك دا فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير افرمی روج یک لو سفر دیار از پیان چوه روج یک لو سفر من نزی کوت مولا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لو کاتش دار ریمان اکردو اروشتین اها سبحان الله صحابکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی سفری شا وازیان لپرسیار کردن نهیناو لپیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هولی اویان داوا بهش بدز بینن بهش بکرن لخواهی پروردگار بوی افرمی فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هوالم بدري بكارو كردوية أو كارو كردوية بمكات بهشتو لآقري دوزخش دور بخاتو ورزقارو دربازم بكا قال پیغمبر اخوا فرموی علیه الصلاة والسلام زور بجوانی جوابی داو فرموی لقد سألت عن عظیم بیگو من ای معاد تو پرسیارت کرد در باریش تیگ زور گوره چون که چیش تیگ لوا گوره تره انسان لآگری دوزغ رزگاری بیو بچه تناو بهشتوا دوی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرموی و اینهو لیسیر على من یسره الله علیه او شتی که تو دعوت کرد زور آسان بلام لسر که لسر او کسی که خواهی گوره بای آسان بکن چون که جگر برازه کن خوشگو برا ایمان داره کن واللهی اگر پارو یگنانه که چن بسید بی لناو دمتا وردی اکی نرمی اکی واللهی اگر اراده وستو توفیق و یارمتی خواهی گوره لگلانه بی تو ناتوانی بی که تناو معیده توا بی که تخواره ولا قرق توا کواتا پیوست من با چیه؟ پیوست من با آسان کاری هیا للاین خواهی پروردگاره و جل جلاله جا پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم تعبد الله ولا تشرک به شیئا عبادتی خوا بکو هاو بش بو خوا هیچ تیگ هاو بش بر هیچ تیگ مکه با هاو بشی خواهی گوره اما یک سیم و تقیم الصلاة نیاجکان بکه بر رای کوپیچی و تو اتی زکات زکاتی مالی خواب ده لو مالی که خواهی گوره پیداوی و تصوم رمضان منگی رمضان بر روجو بیت و تحج البیت حجی مالی خواب که امانه بکه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اچی تناو بهشت و لاغری دوزخ خواهی گوره ات پاریزی قواتا ما بس من لم فرمایشته چی بود یوگره برزکان اویه که پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام مجده ادا بها ولی کی بریزی خو بو او کی خوای گور بی کات نو بهشتو لا اگری دوزخ بی پاریزی یک یک لوشتانه که انجامی ادا بریتی له چی بریتی له زکات کواته اگر عبادتی خو بکی او بشی بو بریار ندی نیوش بکی روجو بگری حج بکی زکات ندی بو او زکات ندانه و اچی تناو اگری دوزخ و خواه پنامان بده. مجده یکی ترگیو اگر برای زکان اویش اویه هر باوردار و مسلمانک زکاتی مالکی در کرد او معنای وایه خرابی مالکی لی دور اکیو اتوا او معنای وایه خوای گوره مالکی لخرابه اپاریزی چون که او زکات مالی خوای که تو درد کرد معنای وایه به هوی زکات دانکه و خوای گوره برکت اخات مالکت و هر وای مالکت لخرابه اپاریزی. جابر کر عبدالله رضا رحمتی خوای گوره لی بیبو من ایرات و افرمه قال رجل من القوم يا رسول الله بيايك لقوم له زكاة وتي اي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا أدى رجل زكاة ماله اي بيغمري خو صلى الله عليه وسلم هوالا بدري اگر بيايك زكاة مالك يدر كرت او چيا بيغمري خو فرمي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره هر كسي زكاة مالكي خوي در كرت او خرابي مالكي لي دور كوتو توا خواهي گورا مالكي پارستو اي پارزيو بركت اخات ماليو مالكي لخرابة اپارزي ام فرمايشتش امام طبراني لمعجمي اوسطا بجمارة 1579 گرایتی و شیخ البانیش بجماری با فرمایشتی حسن دانا ولا صحیح ترغیب و ترهیب با بجماره حوصاتو چلوسی مجده ایکی ترگیو اگر بر رزکان اویش اویا اگر بیتو باوردارو مسلمان مالکی ببخشی لپیناوی خوای پروردگارا او خوای گورا شفا بو نخوشی که انیره یا خود اگر نخوشی کی هبو هی خوی بو یا خود خوی بو بنیتی شفا دان و للاین خوای گوره و مالکی ببخشه او خوای گوره شفای بو انیره عبدالله بو من اگره تو رضا و رحمتی خوای پروردگاری لی بی افرمید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی داو مرضاکم بالصدقه و تا ایو چار سری نخوشکان تان بکن بمال بخشین. سبحان الله والله اما زور تجربه کراوا گوگر بر ازکان زور مسلمان هبو نخوشی هبو مالی بخشی و صدقی کردو یارمتی هجاری داو خواهی گوره شفای با نخوشکی نردو. ام فرمایشتش امامی بیهقی بجماره 6593 روایتی کردو و شیخ البانی لا صحیح ترغیب و ترهیب بجماره 644 بفرمایشتی که حسنی داناو کواتا ای او کسانی کوا نخوشن اتانوی خوای گور شفا بو شفاتان بو بنیره لجیاتی نخوشیکا لجیاتی ایشو آزارکا ساریجو چار سرتان بو بیره لائن خوای گوره و پیغمبر پیمان را اگینی علیه الصلاة والسلام زور صدقه بکن زور مالتان ببخشین او خوای گوره انشاءالله شفا بو نخوشکان من انیره. مجده ایکی تر ایمان دار خوشویستکان اویش اویا اگر باوردار مال ببخشه ایا مال بخشینکه واجب بیا خود سنت بی صدقی واجب بیان سنت بی بخزم و کسو کاری او دو اجرو پاداشی دست اکوی اگر دار بن گیوگر برزکن زور کس هی لبرا دولمند و خواه پیداوکن زور بدا خوا حالا یکی زور گوره اکن اویش اویه اوندهی خریکی خزمت کردنی خلکی بیگانو دور لخویانن آگاین لکسوکارو خزمی خویانی او حالا یکی زور گوره ابی آگا من لخو من بی انسان ابی حتا دای کباوچی خود خوشکوبرای خود کسوکاری که هی خودو نزیکن لخوتو بطایبت اوانی که اتوانی لروی شرعی و زکاتیان پی بدهی تو خزمی خوتن و فقیرن لالوان بکره و خزمتی اوان بکره چون که بخزمت کردنی اوان و مال بخشین بوان للاین خواه رب العالمین و دو اجرو پاداشت بو انوسره. سلمانی کری عامر رضا و رحمتی خواه پروردگاری لیبه بو من اجیره توا لپیغمری خواه صلی الله علیه وسلم که فرمویتی الصدقت علی المسکین صدقت و تا چاک کردن بمال مال بخشین به هجاریک کوا خسم خزمد نبی و بیگانه بی یک چاکت بو انوسری و پاداشت یکت بو انوسری و هی علا ذی الرحیمی اثنتان. پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام او صدقه و بخشینه بو خزم دو پاداشته صدقتون وصیله هم پاداشتی چی بهوی اوی مالکت بخشی و پاداشتی چیشی بهوی اوی کوا خزم تو نزیک تو و خزمایتی هی لنیوان تو او ده بوی دو پاداشت بو انوسره. ام فرمایشتش ابن حبان رحمتی خوای گوری لیبه بجماره 3348 روایتی کردوه و شیخ البانی لپرتوکی ایروا ده بجماره 883 با فرمایشتی حسنی ده ناوه کواتا جوگر برزکن نبی خزمو کسوکاری خو من فراموش بکین ابی زیاتر بمال بخشین و هر وها با صدقه و با زکات اگامن لکسوکاری خو من به اوان تیر بکین کمو کرتی اوان پر بکین و اینجا که خزمتی خلکی مسلمانی بیگانه بکین چون که پیغمبر پید افرمی علیه الصلاة والسلام دو اجرو پاداشت بو انوسره. مجده ای که تر جوگره برای زکان وانه زانین توی مسلمان هر اتوانی صدقه بکی بمال و بسروت و سامان تناند لا اسلام و لترازوی اسلام ده اگر توی مسلمان او ببخشی بخلق او صدقه و چاکه ایکی زور زور گوره. سبحان الله یکی کتونیتی یکی هنای وشکه یکی قرگی وشکه حزیل آوا تینویتی تو اروی آوی ادیتی یعن لمجلس و کورکا آوا بخشی او خیره کی زور گوره یعن جیرانکت بی آوا بیرکی بو حلکی آوی ادیتی تنکی سربانی پی پرکا او گوره ترین صدقه یو گره برزه کن. سعدی کری عباده رضا و رحمتی خواهی گوره لی بی بو من ایره توا افرمه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل وتم أي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام چي صدقه و وچي چاكه لهمشتيك باشتره يعني زور پاداشتي هي زور زور باشا. أفرمي بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام سقي الماء اوه كوا باشترين چاكه اوه او بدي بخلقي وكوتم بهر شيوازي لشيوازه كان تواند هيا اتواني او اوي كخواي گور بتوي داوا بهوي اوي كبير يكد هل كان دوا مثلا لناو زاويه كدا جوگل اوي كه كاني كه ك لناو زاويه كي تو دايا ايدي بجيرانه كد بهر شيوازي لشيوازه كان او ببخشه بخلقي او باشترين صدقه او چاكه. ام فرمايشتش ديسان و ابن حبان رحمتي خواي جوريلي بيبا جمارة 3339 رواياتي كردوا وشيغ الباني لبرتوكي صحيحي أبي داودا بزما جمارة 1681 بفرمايشتيكي حسني دا نعوى. مجدئيكي تر جوغرا باريزا كان سيري اوناكي كبلي والله من جرفانم خالية وبطالة مالم كم هيا اي بدو 150 دينار ببخشم يعني 5000 يعني 1000 دينار ببخشم اگر بیتو توی مسلمانو باوردار بپی تواناو بپی اندازه مالکی خود با کمیش بی بخشی گورترین پاداشت بو انوسره. قد تماشای ما کمی مالکت نکی بوی اگر مالکت کمیش بی بخشه هر پاداشی زورت بو انوسره. ابو هریره رضی الله رحمتی خواهی گوره لی به فرمایشت یک من بو اجره تو افرمه پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام فرموی سبق درهم 100,000 افوات درهم یک پیش صد هزار درهم کود لپاداشتا. فقال رجل و کیف ذاک یا رسول الله پیاوگ لناو ها ورکان اوتی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چون شتی و ابه چون اوشتر رویده ای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم رجل له مال كثير اخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها پیاوگ بزور سروت سامانی هبو لکلو پلو لسروت سامانکی 100,000 دیناری درهمی درهناو کردی بخیر اوانی کرد بخیر و رجل لیس له الا درهمان پیاوی کی جبو پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم او تنها دو درهمی هبو فاخذ احدهما فتصدق به درهمی کی بو خوی هلگر بو معلوم نالو کسو کارو بابلین عائله کی خوی درهمی کی شیخ گرد ور هلگر تو چی کرد کردی بخیر و بخشی بسر هجارانا افرمی از بوچی او خیری او لصد هزار درهمکه او مالی او کمیش بو لصد هزار درهمکه پاداشی زورتر بو چون که کمی هبو بخشی لپیناوی خواهی گوره افرمه پیش او صد هزار درهمکه او دل اجرو پاداشتا سبحان الله ام فرمایشتش ابن حبان رحمتی خواهی گوره لی به بجماره 3336 گیر رایتی و شیخ البانیش بجماره به فرمایشتی که حسنی ده ناوه مجده که تر ایمان داره خوشویستکن و یگره برزکن او باورداری کوا به دستی مال ابخشه خزمتی هجاران و نداران و کم درامتان اکا لترازوی اسلامتی دستی او باورداره به باشترین دز لقلم دراوه که باشترین دز بو للای خوا معنای و باشترین پاداشی جوار اگره عبدالله کر عمر رضا و رحمتی خواه پروردگاری لبه با من ایرته و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمه قال و هو علی المنبری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم وطاری ادا لسر منبر و هو یذکر الصدق و التعفف عن المسألة پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام باسی اوی اکر که انسانی مسلمان مال ببخشی و خوی بپاریزی لدروزه کردن و لسوال کردن و لوی که دواب که لخلق چی فرمو؟ فرموی الید العليا خیر من الید السفلا فرموی دستی بلند یعنی دستی برز یعنی او دستی که ابخشی باشتر لدستی نزم کور اگره والید العليا المنفقه دستي برز او دستيك ابخشي والسفلى السائلة دستي نزم اويك وا داواءك الله اكبر كوات ايبرا وخشك دولة من دكان والله اقر هجاركانش كميان هيو ابخشن والله اقر بدستان لبيناوي خواي قورا مال ابخشنو مبستان رضا من دي خوايا پیغمبر مجدی پیدان داوه صلی الله علیه و سلم دستی ای و مادام ابخشه باشترین دسته گمان تن نبه دستی کی پیروستان هيا دستی کی باشتان هيا بهوی اوی کوا خدمتی هجاران اکن کواتا دلنیابن ان شاء الله تعالی للاین خوای پروردگار و جل جلاله باشترین اجر و پاداشتان دست اکوی لکوتایدا لخواي پروردگار اپاره موا علم يا ربي خواي جان لبر خاطرنا جوانا كانو صفة برزا كانت يا ربي خواي جان دستي كي باشو دلي كي سخي من بديتي خواي جان واما ليبكي كوا بتوانين همو من يارمتي هجارانو يارمتي كم درامتان بدين يا ربي خواي جان او نازو نعمتا بتايبتي نازو نعمتي مالك ايدي بيمان يا ربي خواهي جان توفيق ويارمتي من بدي بو اويكوا لو تاقي كرنا ودا همو من ناجح بين و همو من سركوتو سرفراز بين خواهي جان بيك لبر خاطرين آجوانا كاني خود شفابون خوشي مسلمانان بنيري اويكوا كيشو گرفتو غم و پجاره كي هيا يا ربي خواهي لجي غم و پجاره كا خوشي بنسيب كي تو دلي خوش كي اويشي كوا گرفتي هيا بوي چار سر بكي خوايا اوي من دالي نيا من دالي صالحي بديتي اويشي من دالي هي من دالكي بو صالحكي خوايا عاقبتي هم لايك من بخير بجيري لدنيا ولا قيامتا رومانس بيبكي خوايا جان للروجي قيامتا لجير بيداغ لا اله الا الله دا حشر من بكي لقلبي غمرو بيو شاكانو شهيدانا حشر من بكي خوايا جان بيكي لبر خاطرنا جوانا كاني خود لسر دين داري اسلامتي وكاري چاك بردوام من بكي حتى اكو برنامه کی تر به خدمت جناب تن شاد ابموا بو خوایتان اسپیرم که سپردس زاینادا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وادوی محراب دنجک بو بنگوازی پیامی اسلام.